0: Surviving. Är du showmower? Vi är online ombord, utan ärmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom vägg. Skulle däckarna skiftast? Tja vänsel för att du 20% i avslottet för att du köper 400 däck och vi sitter att det är utköpes av bilen. Få i lektøy til dekkskifte av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare der for tid.
1: Hvis du tog, er så gulig til å gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurra eller sjåturra. Vi meier enn 30 år rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til til gulig til å gang. Gulig til å gang. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Velkommen til 60 Verp. Senda kvann høsta 18.30 klokkan 16 og henta sendi kjivir endesendi kvöld klokkan 23. Hun æsni endesend sundag klokkan 13 og så ligger hun heima så inn i fm1.fo som potvarp. Dagsens gjester, han her vi kallar for Duracell-kaninen av B60-linjen. Det er mauren som går enn av solen av svarta. Velkommen i B60-verpet, Peter Pedersen.
1: Takk for det.
0: Og Peter, I halde vi byrja hardt kontant Esper og løypa blama på en av veien. Så i fotball er det så løys at her det veldig ofta løtemynter i Fytlandegv. Og her til okkon, her fytler en løtemynt fra Sundhundin av Løtesenter. Så tog jeg i hotell at vi byrja vi at akka atter til Distin 26.30 vi marka i Sundhundin mot Ebstrem. Hva hendte her?
1: Ja, til så løys at fyrjallegger han etnest ser av vel, vi kom vel ut. Skapte mølager og skåret eisende tydelige, og så håpet vi at vi kunne bytja vågjere på at jeg holder ikke noen, og til det er vi snakker om. Men så hendte det, som kan hende fotball til, at vi kom under et trusht, og tar av en rikve av deibolt, og bare vi, og ja, vi kom akkurat mye ure som trusht noen, og i halvt i 18 år så virker det som menn føler seg pressere, og kanskje nervøsere av bolten, og så vidt. Og klarer kanskje alltid å grave noen ure som urshålene som vi denne før kom og i.
0: Det som jeg husker om da vi stod og ekleide Distin, det hvordan blir det til at jeg liker å spille et feil som jeg skal holde ikke?
1: Ja, så vi skal ta oss av meg selv, så det nok til en blanding av tingene, altså jeg har sett at det mest mentalt, og kanskje til at vi ikke nu rotnerar till akkurat en sandja stön och kört om till jag var sent så som en omskillning på en eller annan men akkurat handlar det sen vet jag ta öliga riktar svär på att det är så löst ju att det är ett eller annat som händer aldrig mentalt ja
0: och det som händer det är att vi Renata nå är mer eller mindre väck och gör en hållare inte. Men Ebstrem och Jaun är inte förrän det är ju förrän om det är 70 minuter. Ta er alltså helt och hållare inte förrän. Hur spyr till att man inte mäknar att finna något måttryck?
1: Ja. Du har väl hållit det snart. Det är er och i mest ting som är också kanske taktisk på enkla matar men det kräver att man vinner alltså ärboltar och annat och testa snacka av näggbom att förra året så vinner vi alla nästa boltar och i sättena så faktiskt så vinner vi så att se ångar andra boltar och ja och det här ger faktiskt att vi aldrig kommer igång till att vi spel och det här blir att trycka mer och mer på det och vi kanske färre mer och mer än New York Show var det här för att ja, tack och appert, allt samlare. Och det är inte bara något att en och två gör det. Det är allt ligger som littast i en och det är vad man vill känna det. Ja.
0: Vad gör man så nu?
1: Det är en som man gör det man gick fram efter och börjar att som du säger till lötemyndra. Alltså vi måste bröjta till lötemyndra från det negativa till och positivt. Och det går över att det inte var landslivsteget nu. Att vi kunde bröjta det långt i mot en sån. Och vet jag syns så att vi har huggt att det som det säger med och Jakob behöver grejna taktiskt och sagt kvärt och gosse och kvär vi skulle göra att vi kommer en sån stor vatt och men nu har vi dags som lastet när landisten och glömmer han och kastar han långt väck och hitta fram ett till man kanske gör annan än att lära och så kommer vi göra ja.
0: Jag och lärde också bara hitta fram efter.
1: Yes.
0: I marchen, annan kväll, ta spelar vit mot NSOI i Gundadale. Och jag hade inte att se för nekv om att säga att NSOI vanligt inte hela så gott i Gundadale. Och det här var östen vust, verkligen i senast. Är det två jag sänder sartlig i mötes? Vad kan man kalla det?
1: Jag vill inte kalla det sartlig, det var liksom nummer 8 som NSOI ger och Här har jag mäckna något som jag inte har mäckna förr och till att det är lika vad fotbollsen är nöjd och styrna. Men nu börjar det kanske att halta pickalus inte vid att det är förr i hött i ägstna. Nu norskas änden och man... Alltså jag har inte vunnit ett FMID i, jag vet inte vad det är. 20 år. Ja, 20 år. Så, Så jag börjar kanske färg i höttet jag tar hemma och till vånar vi detta ger till att jag kunde vitt utnyttja och vi tar vars inte reisande back against the wall om vi skulle nå ett Europa plus så det kräver att vinna i morgon. Så ja, ja.
0: Det här är en diskussion så ska man snacka om Europa på 60 så ska den listan vinna eller hur så?
1: Ja, det är faktiskt här det. Nu har vi de flesta linjer mist mot det så att säga ödlån i år alltså. Men man kan inte blöva vid att hoppa på gaver för öronlivna. Man må täcka. Man må ordna sin egna skylt och fest. Och det är planen i Jokon. Vi tar vankor vopp till distan och vana till för att rycka.
0: Ja. Ja, nu ska du inte sitta och avduka alla de här taktiska idéerna och gameplan vi möjde. Men kan du överkippa se sin romkurs i till att gänga till distan och gärna kväll?
1: Ja, utan att jag går så gärna inte här utan att säga för nek för alltså vet att jag öll för att komma vid intensitet och power ända distan här var onkel taktiskt ting men kanske man onkel dödel tog ju distan lägger till så huxar om det här arbetet och att vinna sig nästa bollen och så där till att det allt kommer till allt så kan taktik och vara taktik och visst man inte över arbeidsårsko og vilja til å vinne nærdister og så videre.
0: Og hva skal til for at så å si få han denne viljan til å manifestere seg? Det sparskrevne fra vennjæren, hva er det?
1: Det skal helst ikke være sparskrevne fra vennjæren, det skal helst komme innan fra til enstak. Anker du gjør det nøyot, men det krever at alle här ett två plus här Nekvo som sitter på börsen och alla vilja att säga och vilja kämpa för fälla, ja, alltså det kräver att man motiverar av sig själv, alltså det ska komma innanför, det ska inte vara något annat som ska råpa det igång. Ja.
0: Det här lägger vi liksom till den nästa spårningen och det är kvar brötingar vi mont till det gångna vill sagt vi se vi systen skulle till hvis vi skulle röka ner famösa Europa plåsten.
1: Ja, det är nog alltså hvis vi tar det sist tog så är det alltså jag hade spel ju så öliga gott ut till tojer bäg kombination och skapa chanser och så vidare, men det är nog det att man skorar på chansen här. Jag har haft onkar här nästan i tjona. Ja. Till att man inte skorar och så gör det. Och säkert snäker vi mer. Men det kräver att man tror på att alla som döjna. Och att det ska ganga. Alltså att marginalen fettlar till döjna. Så vi såg förr ju här så foto där ofta till favör köper sexer då. Men kanske, jag vet inte ordentligt vad vi... Ja, här finns ju någon där kvar vi vänt i systen, ja. Och det kan vara... Alltså, det kan vara 60 om månader, alltså. Så det är nog att syndra det via man fär... Alltså, jag vet att onkel snackar om Ferguson att det handlar om att tick the boxes i ändarna. Och det är syndra det här. Det pjövs inte allt jag suttar så pent. Och allt om det är det man inskör och det är det som är stort som fotbollspärs. Men i mot ändarna så kräver det att... Är man, ja, tickte boxa, alltså man vänder dessna.
0: Ja, nu säger du till Kjolder till att vi har så här stora chanser. Jag har aldrig spelat fotboll till nivån som du är då. Så läckt på Sverige. Så jag vet inte hur det är att stanna framför målen vid en sån chans. Men kvället som ger, alltså in i ögonen är att... man kommer till att missbruka en chans som är så mycket större att det kanske bäst kan ha fått till eller hött till för att få den in.
1: Ja, alltså månader från kanske vänjning till dist till är att i vänjning så är pulsen ofta sin lägre. Och ta sätet där in och stanna huxa och ja, här är inte pressa. Men i en dist så kan det vara att du akkurat du tidigare en fjolansborst att tro fram och så knappt jag ständer en stöv och inte är nog, jag vet inte, klarar till han istället för att lycka. Ante in eller kan man ska säga självt om du alltid har tydligt så kan det ge bättre att du mer avslappar ut din avslutning kan ge att du skorar och stäng fjärde räkan man ett land vi såg att det kanske kan vara och det är nekting som kan spela in alltså det är ägstet till fältigheter det kan ägst vara alltså det är väl vi ser rakt jag till dem som har bort vi ser rakt bollen en halva meter till höger eller vänster så skor ju det upp och ner alltså så faktiskt är det akkurat det sägs miska så det är så sånt sort och tror inte mig så ja ja så man bara faktiskt var in och hitta i hört nu spela små man skorar bara chansen så kommer vi här alltså det är fotboll det är action sidan då men nas för så skorar man och ja.
0: Nu fikk jeg meg til at min sønne søv, som i all de esmiske kontroller ble fortalt, at det er kjølt om nekv i tid med min sønne, og til jeg er tog jeg på 60 spil mot Wuchinche og Torsfødle, for noen år siden, og Sebastian Pinkel er vi. Tog jeg har en brått foten, og han klarer faktisk å skåre ved en brått fot, at han sier den. Hvis foten ikke var brått, så hadde jeg enda lengt om han fyrt.
1: Ja, nemlig. Ja, det er jeg også. Pinkel, han er fint.
2: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
0: Petter Pettersen, jeg kan ha gått rundt og ikke testere alt kappinger av 2064, og det kan jeg ikke tro at du har vært i åttanans i fyrre halve. Men hittar vi så iverskipet at prestasjonen tja på 36, så det rettelig kontrastfullt til det første 13 distaner, då täpar vi ditt och så spelar jag touchstrat och här får vi touchsti. Jag har inte fått några tankar om det själv och i grunden kan vara, men vi kan höra tutt på.
1: Kvart kan vara.
0: Det är så stor kontraster i mitten den första treingen gott och väl och den nästa treingen är och kappen går
1: öron. Ja, det kommer vara en forskjellig ting. Jag var syndrig att du gör när vi är marginalen att man att alltså nu hukte jag så att nästan att lyssna så där spalt och och det är ofta att man var under tröst och klara det och mont till att nu man kanske över under tröst och inte klara det alltså hvis vi tar en kvad det så är det dömes skala ut det tar man 8-2-1 men och man är under en kosal tröst igen 3-4 minuter och klara allt det där. Det kan vara månen och tog och jag bestämmer att det är sådana utlöms här vet inte allt det där. Och vad annat, det kan inte vara alltså nu bröt man sin dröja spelare och typerna är övrigt och då ska man alltid spelare in istället för att man häver de här gångerna som man hejer så att de börjar ganga sin dröja backa och är en ödligt skiftande. Och jag var ju så ett av timon och kom in för Jokran och åka för ut och så vidare. Men så ska man alltid finna identiteten att det är någon. Men hade jag ens fotboll tror jag så. Jag kunde vara tillfälligt jag där, men det kan ens vara att man inte vill nå Donald i akkurat i löt.
0: Ja, och jag hade akkurat sen att jag kunde sätta och någon och att vi är en spelare som fyr. Det är Torgay Bervin och ta och vi blir så kan spela. Ta fyr i akkurat. Søylen, så han ikke utla fylla søylen, men han har fyllt rettelig nekv taktisk og lykkevel, og alene nekv meira enn kvæt, og jeg vann i fjeppar, kunne forstande.
1: Ja, det er kjølt halde jeg synder til, med over nivå spalt av elitserienivå, og bæver Torskaland og anna, og toppskytt jo elitserien, altså, ta do man nok okkur, og han reiser, hva er det han, tredje for noen, så han vet hur han ska lägga ett rust och hur han ständer rätt. Och han var en jävla god och i det bollen vet jag att han var glad för han defensivt. Han väljer mot det och så vidare. Men nu känner jag han inte, men jag vet, alltså, han viskar som en sån som var god för fälla och professionell i sin tillgång. Och en helt annan typ än det som är kommit in och William till dömes. William Unger och han har en potential framför sig här och kan bli en god spelare för B6 då och är inte akkurat han typen som han så ja jag vet inte.
0: Nej men alltså jag hade gått att så tror jag att säga att det är William Rygaard vi snackar om Dan Kjöle på en tjockon han kommer från AKF och han är onöjda spelare Torgay Bervin, han är 42 år gammal, vi har alla rutiner som han har ja. Han kanske inte förlanka han ska komma in och leverera det samma.
1: Nej, det är kjolt, men man kunde hoppa att han kanske blev till mer och vant i dessa affärer han ser god ut Men så jag hade attraherat det via att blå en blandning i mitten att man ska kappas om Europa men man ska isna bit upp för söner va och ta är en evig balans ska finna där för att kvarika och kvarika inte.
0: Ja, och nu kommer det sån här 1 miljon kronor spårning ta är bit upp och Samsung leverera. Hur så får man blanda det kosten bäst möjligt?
1: Det är nog nek som sitter och spyr att han spyr nu igen. Det är vi att man häver en greja struktur över allt fälla i vant det. Och vet akkurat varför spelstöd man vill spela. Från ungdom och helt nena bästa det. Det vill säga att här spelarna som kommer upp på bästa det här är så att säga klarar till det här uppgången som är en av skolan. Men vi att vi har spelat om det här som det stått så ska man ägstning ha spelare som är och profiler och kunna göra ting och lära ganska där unga så det är en balans
0: omklokna kan gått så vi vet inte här har det så när vi går och spelar den ska kunna få det grusa vid dem och det här vill säga att det är en av sina unga februar och så är det inte något
1: ja och vet hur man ska bara kopiera det här Simans system eller så men man kan hitcha och så kan det där göra och så tag också vi och så det otroligt att såg att Taifei att han har fel bara kunde kasta onkran in för lövnar och så gör det där akkurat lika gott eller bättre än annast
0: eller kanske kan man vänta det synder vi är det hinne fel och det synder för attrahållande i mån till att ge onkan chansen och så det snäkar vi tog i att få att det var aldrig de som växte där vi aldrig någon.
1: Men nu sa jag också att hese spelaren som kommer in här har spalt alla lugga och jag håller trus till 100 dyster och första lärlinn Aren. Nu har jag spalt i havnen land. Jag vet inte hur så nekvar havnen har inte tumma till. Och halta där skulle ha bästa liv Aren. Aren där faktiskt är klar. Det är något fat döme. Men månen är kanske att här så tycker jag att jag släpper köra bästa linje nu, men jag kör ju i första helt. Och här är det anker över den första del här som har kommit upp på bästa linje. Så jag tror alltid skulle vara anker som man paved away, har lagt vägen till linje. Jag håller man röjna synder att göra det här i besäkta nu. Vi är här i Nekvar som spelar första del av fotbollet och är och nästa röjna att komma upp på bästa linje. Alltså här är en hejne och här är och ja, för annan är det flera. Men
0: ja, nu nämnde du den ena till Heine Gottsen som jag sitter i bunchen och flera finnar och är klar. Jag vet inte om det finns det på en
1: entist.
0: Ja, och så en annan som trackade in på en av vägen, det var John Siversen. Det var Jan Anders.
1: Ja.
0: Men hvis jag också hade utsett det långt efter, Peter, det var resten som stod då. För då gör han så gärna gott och väl.
1: Ja.
0: Då skulle jag inte kämpa till en kamp.
1: Det må man godt si, ja. Og det har vært noe et helt annet besøkselig man skulle jobbe på da, så jeg vil si at godt å være enda akkurat da, hvis man blir nevnet nøvnet så var det til det innom. Men, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si alt det.
0: Nei, jeg har blitt ganske loftet sånn her at det her er noen interessante søver, og det har vært annet liv, ja. Det er mest her liv fra 2015 til å skapere det inn, og men Petter, hvis vi nu kan ska flytta upp den center ut ur skuggan och ser lötemyntene och hitcha center mer i iverskipa att det är kappen till mästardalten nu i 26 så att det blir rätt snett att vara för syrligheten. Hon är borster, öll kunna täva mot rötlund och kappen till livet mer jaunare än kunna vara varen. Du var ju i 26 och i 25 och nu är du åter och du finns ju ja, sen juni och du finns ju allt vi. Hvor er det måneder til hvor mest av kappingene og i fjør mot Ljør?
1: Ja. Det er nok en blanding av forskjellige ting. Altså, det virker som, jeg vet ikke om toppen blir en veiker, men jo, anker lige kanskje å pikke sin veiker, ikke lykke robust, og god til tøyer, det vil si at man får dukk, og man får topper, og till linjer lagt ändan har varit toa att spaltis när bättre ju är alltid. Det är trick på att det kommer få stig mot ödlån, topplinjen. Vi har aldrig ägst över tar första spalt mot dem mot lån och
0: Ja, så ett li och vi går kommer hitta lyssna där till AP. Öll som jag vet om hade dömt AP till en trycker ny flyttare och tärta så länge bort från och tar sig nu ut till att ha evil till femte strötter.
1: Ja, AP kom upp och tar en grej attla vi som spels eller och ta viska som öll in i orska bättre nu än det jag var just och i halva man vänner seriösa nästan i öllom fällen i förr. Jag vet inte hur bjärna försvinna där. Mig vurs och rätt på en annan mata. Så till linje så kom upp och dess var ni till jag lugga, alltså till er kappiga för.
0: Är det en pastor för Lawrence är att linje konditionellt, alltså konditionen som den är bättre att köta med ötlån och mot ganska kvällan nu över ver för någon annan så igen.
1: Ja, och kanske till att spelaren är pickade sig klogare taktiskt. Ta vann ju att det blev att det är spelaren som kommer till ötlån och vara bättre och bättre. Alltså det är hopp i för första fotboll. Så det viskar som man att ja, jag vet inte.
0: Ja, en stor part av månen är kostet till att rysen är så stjärn när du är ihop med han kinklar. Där blir vi inte yngre där spelarna. Och hinvägen så är ganska särlig en SOI hur vi är framme och överraska center. Hvis du skal äckla dig till åttan från, alltså kvät är hänt vi har snäpp om felen?
1: Vad nämnde du är?
0: NSOI och KOI.
1: Ja, alltså, Kaj är ju spalt så rävliga när jag dyster. Det här kan jag också göra. Vi kvittar inte performance som det här var just. Tack och nice för att mätta er. Kjallt om det här säger man aldrig man är, men det kan man gå för att lugga väl. Och ännu så är det här svenskar som aldrig har vinnat det för mig. Men stormoner, jag vet inte vad det ska vara. Det är något som jag säger bara nu.
0: Ett annat, det ska du ju förhålla till som fotbollsspelare, att nu är kapitän och det är ju inte lagt dyster. Hur ser man det?
1: Ja, jag vet, man gör något att säga. Alltså, det är, man vänder fram till nästa dyst och häver tandmåstandaren nu i Huxion. Och jag är inte så klar till han man ska möta. Och jag kan begåra till er som säger att man har goda perioder och man har värre perioder. Och det handlar om att komma och göra de här värre perioderna här. Hälskapar och ja, jag var tids den är ju sin. Ja.
0: Ja, och här kan jag lycka inskjuta och en parentes är att Ange Lajne är besäkt att det är en värre period vid touchstegen och i touchdister. Och han lycka väl. Så är det bara tre steg upp till Europa. Så Trish Watch?
1: Nej, släck. Alltså Haber var ju akkurat som stöv för den här man så igen. Och så började jag så här att rätta på att jag började vinna det. Ja. Och Trish är alltid just spel. Det blev så redan bättre. Men det är bara att man får chansalade via vinna några distor och så vidare. Ja. Och chansalade är några som är redan när jag ser i fotboll. Så, ja.
0: Akkurat det hos Hjepet om hinne följande. Och det har jag brukt som en bruk för till en ganska evigkipa lösningar för fotboll det här som vi där jag kan nu tog att till en karriär och i stretch i över fyra först kväll du börjar på 62 att du också var ju bäst ställd du röst i början av först du är en skolvskinker det ska man inte glömma nej och här kommer Nicko och spelar så jag spelar till
1: Jag nämnde.
0: Nej, men
1: det blir där nämnde ju inte just någon. Det blir jag sätta liv för i skolvskinka.
0: Ja, men vi är det sånt som att skola vi kan.
1: Det är ganska.
0: Man vet aldrig.
1: Det är backa från skolan vi är. Alltså.
0: Det ja. Men Peter Tu har varit ju i 63 och så har det varit i Beströme. Och då är det en period i Tjöklanden och Tjöklanden i Bryu Hape. Och så har det varit ett stort skift i KAU. Och då ska Hittar jag att det är fyra fel och inte hur upplever innan och från. Alltså, hver är lojkheten här och hver är månen i mitten dig?
1: Ja. Nu är det så långt sedan man är värre i omkring av fel som till riktigt. Men akkurat har man värre så minns det i bestämt som har hört. Det är också man får en sort hejt klämma man kommer. Alltså, det är öliga fitt folk alla stannar och folk som vill fel andra bästa. Och jag fick en naturligare mentum och blev faktiskt jag slog jag nu i första fotboll man kan se det så hejer en ordla ordla gå att göra faktiskt. Hejer var vänner där. Vid hött och jag vet inte man hejda stått lite på och utanför vallen. Ja. Ja, och bara gå att typer faktiskt. På runt om fälla och ja, som helst.
0: Då tar jag grann då. Ta vind du SN FM.
1: Ja.
0: Det var rätt speciella typer det var så illa då så också men gärna.
1: Ja, så det var så Heimer som hämtade mig då och jag gick prat med han. Och där första året brukte jag syntes till att se man komma in i system på alla mata. Och Heimer var en han var en som flottade för fotbollen, pickade sin Mario Ferjon. Ja, man vant i øyelig av nekv egavendinger om morgenen og meira myvost. Og taktisk ble jeg ikke meira lagt opp på alt det, at man begynner å skilje fotbollene, så er det bedre som spiller. Og så hei jeg så beste lag i etter. Det var, ja, det er nok den største bransjen jeg har prøvd. Og her til å være det tattes av vi professionelle jeg har prøvd i førgen alt det. Han kom eisen vi massa av vänning och det var det fotlat tog och han hej hukt det öllum dessna vid att spalt och R4 och R2 och hejarna grej att han vill kunna ena spelare och det var ett fight setup av Rui. Ja.
0: Jag hade ju ångt ju att jag har sagt allmänt att Jesper Slasko han var ganska ojså gåvor som vänjar till förska fotboll och det finns några högfyrer från Ankron men men jag vill kalla det fast i det att det är något jag omtar. Så han har en annan inställning än här som följer vår.
1: Ja. Och jag var ungur ta och så är och akkurat till mina typ akkurat ta var han perfekt ur till att till man vill det fram, man vill det utan när man vill det allt möjligt. Och han säger för att alltid time spärarna så han skulle nog göra det bättre och ta alltid jag sen gör det och spelstunden med Hötter Rygga är snö öle väl till mun och är att spela slinon och vi var nekvar som alltså minns det här året var det inte som tror på att man får vinna FM vunna grejerna faktiskt så det var en sån snett och är att lycka väl till att det här var en spelare i början men att lycka så inte näst att vinna vi tog in honom och han äger nog en stor anpassning av det men det var en spelare som tog att arbeta och tog det till sig, som man säger.
0: Och titta senast av FM 20 HP till 2020 och till corona är det.
1: Nämligen, ja.
0: Petter, till ett näst tjatter att komma åt lands.
1: Ja.
0: Till Fyrtlustlands. Till Kau-Au, eller Kau-Au, hur säger det?
1: Kau-Au,
0: Akureyri. Kau-Au, Akureyri.
1: Ja.
0: Hur svärt är det här till omkvart du kom fram?
1: Alltså det hette akkurat här vinter jag tar i skuld. Det här var som jag säger, nu för utan det och det var nästan lugga mycket kvar. Och jag också om det var rätt att göra det lite och det var man aldrig. Men det var nämligen och vant och i Esbjerg kallade jag. Och det här gick väldigt väl och så Atle med hem och att faktiskt skriva under attor vi följer nu, jag har bjällt. Men så ringer telefonen så är det attor en agett som säger att han häver ett konkret båt till mig i Ursland och om jag kan flickva här och där vill jag bara lycka sucha mig för jag vet att om det är det och du vet det. Och samtidigt så ringer Esbjerg Eis och säger att här har brått i foten men då har vi så att säga skriva under vid Kaua. Så det är så snett hos fotbollträer men den tygen var öliga ja, så hon var god, hon var övrigt. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, utländsk fotboll är inte övrigt än förskor men jag såg att lycka lite.
0: Du Peter, hvis jag inte minns nedskrift så är Esbjerg och Jesu perioden här är höppiga perioden. Yes. Du kom inte ända närmare.
1: Ja, tack om han var akkurat fär så hade var men man mest jag hoppas någon här att det var inte gott läst ja men vad det så kan det vara det värst väl lömmes och är som men
0: alltså vi var kanske lycka förklara för Lorstein det smick känner huppiga så kvar vart det här för några huppiga och Esbjerg.
1: Ja, han var nog alls så bad och var onkel spelare över haft som jag snackar vi för Mats Borsche så god lab så han var en ja jag vet han utställde spelare och det var inte det får sig rätt fram Och här är det nog en serie av det här snälldiga som man kan säga.
0: Ja, det är exempel vi tog att det var amerikanerna som köpte Esbjerg och sett in den här holländaren Huppia in som inte var helt i Jordan. Och det blev en fruktlig ballad i Esbjerg och det enda vi tog att några har sett när Richard amerikanerna gjort allt.
1: Ja.
0: Men Petter, du lägger något som är en liten bult ut och jag anar vi att det här av som hundra av isländska och förska fotboll. Hva är det här konkret?
1: Alltså Kappigen är näkt tattar i Ryssland och alltså spelar näkt flera dyster på en sorta period då. Men hon börjar i sin tassat nu så det är en öla lång preseason. Jag vill säga att allt är näkt mera alltså hon är mera fysisk än förr. Alltså väl mera. Det är öla näkt duellspel och men allo, ja. Men det är så riktigt att säga om en hela del där. Det är rimsliga när det är del. Som spelar på en måte och som spelar på en annan. Men så har Lucia legal nek kulturen under följande. Så det var inte några kulturschock som så. Men det ena som var vi ägrade akkurat till det här. Man spelade i alla Disney i Reykjavik. Så man flyttade till Disney och så kallade man en 5-tummars biltur hem på en Disney. Och ett linje spelade i Reykjavik utan ägrade.
0: Ja, så Ustis och Kappersen är speciellt vid det här. Att den bästa del är nästan bära i Reykjavik. Och så visst man är helt djur, visst man har känner långt.
1: Ja, nu är det 2 år i ägrade faktiskt. Så, men ja... Men allugal en spännande tur och männande är så att man bor själv och allt mer görs till en ekvi havn. Men bara att man är väck från Ötlund, det ger också. Man börjar hitta sin dörr på liv som har hällt allt.
0: Du har ju sedan stått en period nu i var utlandsatter. Då varst du i Hyllerö och i Nassbästa danska delten, men det är inte helt det du vill.
1: Nej, det kan man säga. Jag får så bara inte att han har kappits ner. At rundt av en ja, og det gikk faktisk øyelig vel akkurat da. Men jeg, og i disse noen spiller mot Vidore, så som verden som her der har lukket etter meg, da begge at han sett om noe, og faktisk er jo til skatter i flere måneder. Så akkurat da jeg kom i atter, så skulle jeg eisende arbeide ved en skia, og alt det her som jeg vil få oss på å ta videre, hvordan jeg hashtagget være at jeg kom atter fra en skia, og så en helt nødt som sett opp her, Här tänker det köra sin show där ganska och man ska fylla vi så blev det sen då. Ja, det blev upp på backa och hela rött. Men han lukar lärt igen och han rik vi är värre allt. Ja.
0: Hur ser vi stöj här i mån till er hemma?
1: Ja, stöj. Alltså det är hackre men han lukar lite så att man inte kan vara vi. Alltså... Det är kanske mer individuella spelare än alltså individuella på att man har att man häver mer alltså man dover tight inte man ska dova som en högerbackor och en vänstervång går dova som en vänstervång ska all men i följande man kanske mer alltid gör och kan näck forskjellige ting som fotbollsspelare och så taktiskt och videomässigt hickar man helt otroligt när ett video och snackar om alla faser och det och datt så det är mer ja. Men sett upp i här vi är i snö så är halv professionell så det är vi här, ja.
2: Stola upp i 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Per Pelsen, jag hade inte sett det skrift vi ser i Hidjärt här som spelare, som typ är att du är öjliga årskrojker. Och jag råkade nästan vid att man är en drömspelare för vänner som ligger dent och genpress eller motpress. Hvordan vil du løse deg selv som fotballspillere?
1: Ja, det er nok det ringeste. Det er jeg skal løse deg selv. Det er jeg som sitter nekvorsk og velger til at arena og gjøre at jeg skal til for livet. Og så alltid har vi kompetanser i eisene, men jeg har funnet spart, men det kommer ikke alltid til kjønter alltid. Og det er nok min egen skyld, og det her spør man spiller vi, at man skal finne det her løsene til å komme og i det her støvene. Og en spiller som hever øyne ikke har en disse meter, så kan renne høtta han ikke djupt. Ja.
0: Hva slags fotball er det å spille?
1: Det är heavy metal fotboll, hvis man kallar det här. Alla, det som Jürgen Klopp gjorde i Liverpool Og jeg synes det her man gjør det under Bersthel, da jeg spilte det her.
0: Da snakker jeg om årskrukken fotball, om pressfotball.
1: Ja, og direkte. Og... Men alle øyne var man dår at, at lese distanen og nære der man skal trakke boss med, ikke, og kvile til å kunne årske og gjøre det ikke som man... Ja, jag förstår.
0: Akkurat här vi har kvillat, ja, det är inte ofta mer kittligt. Det skiljer oss kvar en rik. Jag lyckas kött om kvillat så blir det bröd när man får fram.
1: Ja, ja det är det. Och ofta, man hellre ofta en distri, han kan häva. Det är distri som suttar ordentliga råttnar ut. Det är ofta till att man ränner mera till att man ligger och lockar åt rummen. Så det här distri har inte chanser. Är det, och så kan det vara till att man faktiskt har arbetat ännu härare, ja. Och ofta det här är jag lite ju i någon blott ju skulle så ju försöka ändå att släppa att jag är aggressiv och vinna bultar och få man färre energi på sig ur att spela ja, inte ens på en eller annan mat.
0: I hos, kan du nämna två eller tre spelare som du har dömt väl att ha spelat sedan vi?
1: Jag kan nog nämna Nick Meyer där, men...
0: Ja, inte för
1: Ja, nu spalte jag lande sen vi Adrian och Daniel och Örnon och här hejer bara, jag följde jag skilte, man skilte kvann annan öliga väl så tog jag man i spalta en tog sig man, ofta ger det här man skilte kvann annan väl så tar bara kan det gott nämna över det young gamla rejsna och i B6 så kan det nämna akkurat han kom upp allihet så var det öliga när jag går spelare så här flyr man kan nämna men Och så sa han det, han sa vi spalt lanske vi uppe i tjocken delten här uppe 6 då och ja, så jag vet inte, jag har aldrig nämnt det här, visst.
0: Men jag vill också hota spyrja dig om den bästa motspelaren du har haft.
1: Alltså spalt och mot det?
0: Spalt och mot.
1: Ja, och till sista året så är det Nosa som var, han spalt vid klubbrukket, vi spalt och mot dem, då spalt jag akkurat. Han dribblade som han, alltså, jag känner så för nästan. Vi har alltid ändå gjort en highlight-video i honom på YouTube. Så det är, akkurat han helt var öliga gåor. Och så tar vi spalt och vi och Angel mot Spanien. Tar vår Adler som är köttnar som är nu. Det har varit Petri och Diaz och Adler. Så det är bara en helt annan stöj.
0: Landslaget utika hur är det med nu och sist till landslinjen det var i 23 och tar först några få minuter mot Albania och jag utvärdle sagt att landslinjen
1: Sean van Gemant här men det kräver att man ger sig för gent att delta och akkurat det sist och två har nu har vi kanske inte akkurat vi här men Sean man hoppar man kan komma upp att ta stöja att Men Sean, jo, alltså, det är det största man kan vara vid till som fotbollsspelare, så Sean gör man det.
0: Men till resten är vi till några andra största kurser i B6-30, tror jag att för kött tog jag en så gärna, ta spalt B6-30 för så kallade 9-11 distrum mot HP. Och to har vi i Kanada, to är en av bara fem man framöver som aktiva spelare, och vi har to i B6-30-linjen. Men
1: Kvarin?
0: Du spelar ju, det här är faktiskt Jesse Borsendam.

0: kanske kunde jag där så där då alltså han kunde ju nämnt vi spelare som man spalt vi utan jag spass som med vatten jag vill ta. Det är nog väl bara nu för det att man man klarar det alltså. Men man spalt ju finalen då, ja. Så ta var nog väldigt skräck. Jag ser också video att att ta vi alla ränderna av att ta roll score så så ja. Ja, har tar vi nog ett steg ju, eller tabletta ju att lugga av, men ja, då ska jag göra vitet.
1: Och det är akkurat här, alltså vi som var vitlat här, det är ju avvötlen, ett låtanför vötlen, alltså här ständ det alltid fast i minnen. Och det är minnes, det är ganska särliga. Det är två kända med 60 fjäppar som tar av allt i javnar och på fryspark. Ta stannar fast i horn, och det bara vill gjorde sen, för jag vet inte vad det hänt. Jag såg ju gråna sina fyr.
0: Ja, jag har sådär fyr vi att folk är och lunch in i hållet och så knappt blir mål, så det är för vi.
1: Ja, men det här var det var in i Ilsen att han har hapet kom fram om
0: sig.
1: Det var här det var.
2: Stola på 36 vid Varspenon Hava, Tja Kissa, Sorajar Sperrkasse och Morsens Bossar.
1: Per Pelsen, jeg har hørt at det spredt noe helt annet som ikke har noen beina som vi spiller av vøtlen å gjøre, og som man kanskje heller ikke vanlig å spille for å spille om. Du har fortalt meg at du har samband med Tøyne Ubygging, og gjør noen kan ikke kostere bra avskvar til disse følgen. Kan du fortelle oss ikke om det, og hva du fant det?
0: Ja, altså nå så läser tennisbudskap och nu läser jag så sportsmanagement eller ytterst av Lärsla som det är aldrig av förskån. Och då valde jag att skriva uppgav om att se avskåren. Jag upplever distro i följande och det var särskilt vi fokusade på sex. Och ja, man fann det av en riktiga ting och George Jokers spurnakanningar. Och det här mest av det är nog att upplevelsen själv utanför sådana distan är hon är lite existerad så är det där samma man färna så att sen vi ja, alltså stöj kan gått lite på alla möjliga matar
1: kursen hon dömer?
0: Ja, det här kan vara vi att särskilt att när folk kan säga vi mät tändast och dräcka det här man fär av stadion, inte bara för distan men ägstna för för upplevelsen runt om och ta halde i ödfällen för att kunna lätta sig nog så nägg. Men så är det allt kjolt på i arbetet så det är riktigt att få av värsk. Men det kräver att man tar att göra det. Om man fyller list i Danmark så är det alltid en stadionpilsa och en öl som man ska äva till. Och, ja, så det handlar om att lätta stöd utanför vötlen på en annan mat.
1: Är det något som fällen fokuserar för lydje på?
0: Det är aldrig själv att det sker, men att det är riktigt att allt är frivilligt. Men, ja.
1: Jag har också ägst om det fysiska karmarna. Nu är det inte imensk hos det är runt om vattnet. Som avstånd är det hus, och så är det avstånd med landa här, Sore, Sante. Här är Ronche. Du ska gänga din utrata höll eller gänga sin längt för att komma in i den kantinen som inte har beinats till vötlen. Är det här som ägst är plötsligt för att förbättra?
0: Ja, det här var ägst nämnt i uppgången. Det är riktigt att man kan komma in allt möjligt i uppgången. Men det här var ägst faciliteter och så var det väg i ägst som spalt en äggvinch. Så det är helt sluga lätt att göra det för en allt. Men ofta har vi något gott vävligt att man kan sätta och sluta tält upp och sälja pilser ett stadionburgar och så här. Och vi vet att på sex restauranter är sin tröjar. Och vi har aldrig rättnat så okej, ta det och görs det. Men det handlar om att ha en kontinuitet och att man gör det ofta så folk vet om vi kommer från man här. Och här är det tillbå till och.
1: Ja, nu också om man till alltid samarbetar sig i Danmark och det är ganska sin råd att förstå. Men akkurat här i Danmark är det ju väldigt utbrett. Här är alltså kapping om man ser pilsner och burgar. Och det är resten av frivillig arbetskraft.
0: Ja, nämligen. Vad ska jag säga? Och det här som är sin bekymrande är att avskratan i förrän är inte växande som alla är stannar. Så det handlar om vad man gör också. Jag vet inte hur jag rapar när jag och som man ser ju här så är det alltid mer spännande när jag grann då. Så det är ju att vara värsta färdig på oss sist.
1: Jeg pleier å si ångt ut av Jiv Gilt om at det du kan få, vi først skal vattler, det brunt vattnet minner om kaffe, det skal eitast for kaffe, og så er det nægge

0: på sig.
1: Ja. Ja. Men det är men så är det alltså så är Kaknar som är en charma och ja. Men jag hoppas att Handa Bridge kan hända i jocken den nästa år i isen så det är.
0: Men Peter, att det stort av öllen. Ta är det för jag besökte det var helt inte kan ju om att näka vi kan köra det stort upplevelsen bättre. Det är en sjur motor en SOI och i andra kvällt. Vad ska till här? Precis efter en SOI.
1: Det är vi ska ha fler mål där alltså. Det är stort att langa men det är vi kommer ut vid en utställning av det är inte vi vill ha mer än vinnande distan. Tja, nu blir alltså nu är det sista. Så hvis du inte vinner nu så är det så att säga färre på en eller annan mat. Självt om det inte är det, ja, men det är inte det här mindsetet man ska ha. Det är nu eller är det inte. Så jag vet inte, vi kommer ut vid Ötlån och kun, som man alltid säger, hitta på en annan egen än att det lever. Det är viktigt.
0: Och det är teater att det är ju en landslivspausa. Att han har varit här och hon är kvart för en halv vecka också. Så det är ju bara sagt att det är sia om man kommer på stöd utifrån det måste komma negativt utifrån.
1: Ja, helt säkert. Och särskilt att ha dessa pauserna kommer. Då är det så rävliga sträviga färre i pauser vid någon teater. Ett lite vunnit distan. Så jo, vi färger en ägg för att vinna ändå dessen och ägstna för att det ska bli ännu mer spännande som toppstrun.
0: Hur ser jag hit innan huset så vi hoppas att någon hanterar det så här senaste delen när jag ser att hockvarnan i egen och sagt att nu lägger vi det här att romma och nu har vi ett fullt fokus och nästa dessen eller kvart det görs.
1: Ja, men vår öliga skuffa är att man observerar dessen och så brukar man lugga den första dagen av er. Inte det bästa länen och så ja så där får han inte se ut nödvändningarna som man vill ha vid dysten. Och jag har alltid att det här är Jordan så vi är klara till henne så i.
0: Och tid för att inte ni ska vara om att jag ska trösta i konton och tid för att och lägga på anfra första bruxt eller hva vantar du at det fyrir at hvordan vil du utrykje?
1: Ja, til ambagostisten ser det seg. Der første minuten er, da er det nok krutsk, og så er det så distrin legger seg, og til tar man begynner at røyna spela som spel. At man kan ikke komme for negvin nå det taktiske, så det vi tar var onker ting som vi da ser at her er veiklager røy, og vi atler utnyttet det. Så det er vana der ikke er.
0: Hur så viktigt är det för dig att få uppbackning gott om för dig?
1: Det är alltid viktigt. Och särskilt en frutjakvallstist mot en liv som kappar som FM. Och jag vet att här har halkor och askor. Jag har som är godligans. Så det skapar en annan stämning där det är trummor och sådär. Det ger man för ganska ett sin dräga harstud och elnar. Är det pickade som är uppsatt så det ger också vid distan. Ta det stämning runt om stadion så alltid det ofta kommer in av öllen på en eller annan mat.
0: Hela när jag säger att här är det fler 460 värld och ännu så vill innan.
1: Det är också ju inte mycket om det är också om det som är råkar livet. Men det är som tacklar tjocken och det är som skulle geva och rega knoppsa och gå för att det här är ut här. Det är vi inte mot.
0: Det ska jag helst säga att det är vi utanför det heller inte.
1: Nej.
0: Per Pelsen, tog inte åkon, hon gjorde alltså inte rättliga kött. Nu sitter ju och halde i eja vid när vi började och hur slängt vi det kom. Och vi kom här till att vi suspektade att skulle binda samman om sändningarna. Och tog, är det något som du sitter och bränner in vid, det har vi inte sagt. Så jag hade möjlighet till att komma vi tog in nu.
1: Wow. Det var inte kört. Jag kan säga att jag tror att det är väl besäkt så det är. Jag går vid fällare och jag har alltid här i ölen är god folk. Jag hoppas att man gör det nästa åren för att bygga besäkstor och uppklavera ett av topplinjen i första fotboll. Och det ska helst komma via att vi klarar att lite bära ungdoms- och vuxna man li. Så jag hoppas att man för att kunna ta vid gärna god folk som arbetar för det så. Ja, jag vet inte. Jag bara tacklar alla på sex, tror jag, ganska.
0: Og vi har sånn her, Marriage Award, så vi til Leo i besøkstet var vi i dag. Henta sendingen kommer enda sendt i kveld klokken 23, og hun er eist enda sendt søndagen klokken 13, og så kommer hun litt hjemme og søgne i fm1.fo som podvarp. Takk som gjester, Peter Pelsen. Takk for at du kunne komme, Peter.
1: Ja, takk.
0: Og tekniker Gunnar Johansen, og jeg eit Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola B36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Vi du show mower. Vi online on board. Utan är maskar. Vi oppos. Strömma filmer, hika fotbollte, ring heim och nytt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är från Oppos för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Oppos att 23213 eller vidja heimasjogare oppos.fo. Oppos. Samband och gödlom växer.
1: Förvart här nu är arbetsläge. Oljeklär, tryktaskäckvar, stövlar, ett lågt helt annat till arbetsbruk. Så støkken av gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76 36 76. Norsk.
2: Det var tærnets vindøy, sitte seg samband ved gulvetlugger. Vi tar størst urval av vindøy under plaste, timpre, etter træl, og sverre skjoldvand i alt i kjøtt. Gulvetlugger. Tottet kjekk 2, du får 2, 0, 0, 0, 0. Gulvetlugger er det best.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig av 4-hållsrush 24 06 så får jag vitlig värska. 4-hållsrush 24 06. Välkommen till Betsyheim.
1: Mr. 2 at Deck Service og Endingøtte 3 og Rytbushold

0: Ja. Kom med og gå ud her.
1: Ja, okay. Vi går der.
0: Okay. Øl og brændevin.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Mistraldikskiftet ui eitjene. Frutja den leir dagen för Eichen vid alla danska mistralser för ingenjon Kenneth Puhasen. Och i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danska prusen och på allt mistral. Du har rast 30% av danska prusen. Så manglar det en skänk, en sjömarkbor, en bokarjol eller något bor så är det nu. Vi björ självande kak och kaffe. Vi suttjast och i Eichen och Eichen frutja den leir dagen till mistralvikskiftet.

dekkene skiftast. Tja Wenzel, fatt du tjup sent i avslottet, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av Wenzel.fo, etter ring 35-45-00. Wenzel, vi er klare deg for tid. Mistral dekkskiftet og i eitjene. Frutjadein og leierdein, for eitjene vidt av danske Mistral Safer Engine, Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danske prisnån og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prisnån. Så manglar det en skänk, en kjövarpår, en bökarjål eller en måttpår, så är det nu! Vi behöver självande kakao och kaffe. Vi suttjast och ge ägtjene och ägtjene frutjadein och lärdein till Mistral-vikskiftet.

0: Det tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vi brukt av flöjer än 1000 företagande förrum och även nekvar fyrmåner. Det är bojligt att köta kom igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ger ötlom förskom vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater var där.
1: Much deck till en gåan pris.
2: Jo tack.
1: Right nu får du 20% I avsatsen tar du köper 4 deck till vänster. Och avsatsen är åköpes. Gå lägg deckskift av vänster.fo eller ring 35-45-00. Vänster, vi klarar det för dig.
3: Det var tärnets vinter, sätter sig samband vid gulluttugar. Vi tar vår störst urvala vind under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självand i allt I kött. Gulluttugar. Tofta check 2, du får en tjej I sted, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Sletcher tostan.
1: Spær tui jo pengar vi snildar I bøkaldur. Economics vi brukt av fløyri enn 1000 fyrirtøkken og fyrirun og hefði nekvar fyrirmoner. Det bøyla til kjøtta gom I gong, kipan er sér áinfald a bruka, illi er öllum fyrirskum vi ískiftun og allt arbeid kan gjes papurlest. Vi tja heima sýna jamen.fo og les meira eða ring 31-500-00. Jamen, hún kóti vajdar. Manglar þar okkur til heima? Vi tja heima sýna jusk.fo som allt blir opp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp en månad att lära därför att du inte lär dig. Jusk, ett gott tillbud.
2: Milano, här Italia börjar. Njöt sommar I Italia och flyg spännläges ur följum via Atlantic Airways. Sölan till Milano är börjar. Einvägs färasägel ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu av Atlantic.fo.
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen I hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1245. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Vinnemessan 2026 med nødsunda og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør vår 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av savører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2026 i storhøttene ved Kjattner.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
2: Så vi ber oss her godt kvöld og velkommen til en affære, en sending av 3 og holdetje. Nå skriver 20. september. Og det et fullt omfær som har vært gongt om vikskiftet. Og det taler noe med trusjon omfær. Og hvis dere teker lukket først utslittene som vi har vært i vikskiftene, så er det KU Skala som spalte frutjakvalget. Her enda er det 2-2. Og så vet jeg, eisen frutjakvalget, en det står i grunn av det med 6-3 NSOI. Han enda er 2-1 til NSOI. Og så var det større i gøte mellom Wisching og Nolskje Vestor. Her enda det 3-3. Og så var det HP og AP og i Gundadale. Her enda det 4-1 til HP. Og så var det av Tofton ved 8000 og Ebestreimor. Her vann Ebestreimor 3-2 og i termen aller sørste sekundene. Og så hvis vi kan tenke litt av stedetallene som nå, 23 omførerlagt og i mesterdeltene, så er det denne søylig som av første plassen ved 8-4 stedene. KOI av Ørenplasset ved 45 stion, og 3. plasset det HP ved 41 stion, Vikingur av 4. plasset ved 35, og ved Lyga nok stion etter 36 ved 5. plasset. Her best Malmoneron som skiler HSB linjet, og så en 6. plasset etter så Ebbe Streimor som har vært i Hala AP, og 6. plasset Ebbe Streimor ved 26 stion, Apia kjenta ved 24, Skvala 8. ved 23, og så Teipi Line som under 9 flyttingsstriken i akka nu, av 19. plasset, nå ser Vestu ved 19, og av 20. plasset er det oppi 8. ved 16 stigen. Og hvem er som vi med seg i det, er Johan Pauli Jakobsen, og velkommen til Tøyen.
3: Jo, takk for det.
2: Og hvis vi også færre lykke i vår til KUI og Skvala til stånd, så här vi är så finns ju vi så här finns ju samlade vi Sila Skorcha Skvala och Froa Benjaminsen, Venjaren Chakoi och låt oss lycka höra vid att Katar 70 år nog för att till tandest. Ja, Aron, här lycka oss Aron, men Kaui Skvala, han enda ju så 2-2 och det här var fram ur ska man säga frusparken han pallade som och var vittnen till och bara Klaxvik ta åtne langa han upp i hotne.
3: Ja, åtne har just ångt den här filmen och detta var så starkt av flott mål och smäckar han upp i han där mål hotne och ja, att det är åtne som vi känner han att han kan näka, han är X-faktor, han är en spelare som hever några dikter som kanske sakna från öron lojkaren i första kapitlet. Några dikter som östen räcker allt som var stöj i tajan. Verde hever flående vansch någon. Och han hever kanske verde synder skriadar var och kusir. Alltså, inte mer lojka i synder hessa skönaste dessnär. Men nu trackar jag så attor i karakter och visste kordor inom.
2: Mål assist, 8 mål och 16 upplägg. Men som vi skiljer länder nu så är samrunnar klara att labba spaltar. Så kvar frattar vi tacka Sila Skort och från Benjaminsen, Skala och KU sätter om det stå.
4: Omrannsen samstår vi. Tersanna kommun då. Kristianne Grötnån. JFK. Norra Spärkassa.
5: Och Gulleglugar.
6: Ja, yeah, Gullevajt.
5: Ja, yeah, Gullevajt.
7: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
8: Stant jeg fra Benjaminsen, og heter debut chat her som venner av hjemmebana, og det ender vi 2-2 mot Skvala, og hva kjenner sitter du vid at han ender dest ned i kveld?
9: Nei, hvis jeg hadde sagt annen enn jeg var skuffet over, så ville jeg løye, og ja, komma vi en kille börjar ta komma fram om men så får vi två mål och förra två och ett och så är det bara. Jag syns för vanligt att vakna och klara locka dysten och klara vinna.
8: Det är mest nu det senaste sista kvarteret som man sa skulle så kunde man gott sagt att det kunde bli en två mål här till där bränt och hucklot och ha mål till skala senast.
9: Ja ja som du säger till er så vi skapar några chanser men jag tror ändå då när det är för in och så är man skala lite som arbetar otroligt väl där och var rast ut har visst vi det var att det förvärran tror på det stör då är att vad är mest en träff för jag här den ena ända jämnt och han sa att ni har klarat att vinna så nalla inte men så det är inte i rätt att förvärran tror på det stör men ska fan det vi klarar att vinna ändast.
8: Og så har vi så hoppet til neste ferie, utebana i havnene, og her er så gosse kjentor, og gosse, hver kjensle man tar med ferie, så venn jeg fri kåen, og skal man møte en hoppet, så kjenner du øyelig godt. Kan det være til fire måneder, kanskje?
9: Nei, nå som ikke lenge jeg har spalt det i HP, at det er hokse slett om, altså nå er det venn jeg kåen, og så er det konstruert om mokken, og jokken kjemte sin det vel vi nå, at han pauser her til her, og nærke leikere som kanskje kommer sin til morgen, uppe i form på så här tror jag vikna som stäcker ner.
8: Så du får kanske till er gott att det kanske kommer i sig dessa pauserna?
9: Ja, gott sig för mitt personliga. Nu har vi haft en knappa vik och vi slid någon och tjavande vi röjna sätta mig in i präga tingsna men det tekar sin rätt höj och då gör det gott att bli i pausen och kanske få några vändningar.
8: Tack för samrådena från och gå ett nu här.
9: Tack för det.
4: Omrandsen samstar vi. Tersanna kommun då. Kristianne Grötnån. JFK. Norr är spärrkassa.
5: Och gulligluggar.
7: Ja, yeah, gulligvajt.
5: Ja, yeah, gulligvajt.
7: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
8: Stant i här vid sina skort och skala. En av malskötten och jaunlajsen här vid Jubomur i kväll. Först och främst, hur ser känslan?
6: Hon rullar jag och det var rätt extra att köra hålla och äntligen få mal som man har lagt efter och det är en stackare vi är alldeles från vänjaren när man äntligen släpper att skynda sin plats.
8: Kan du tänka dig att du mal så där? Det var drömmamal kan man säga.
6: Ja, alltså Maxwell han vinner kämpa bästen här ute och så stannar jag fri och han spelade mig så i en frilöpare och i switch bär mal från firmar och så jag var inte klar att köra den in där så jag prövde ju att ta det gaj.
8: Och så jag vänjer skiftet så kan man säga att det har haft en öjlig av en stima. Nu är det gör fem minuter och så grejer. Det här är bland annat jävlar med Kain och HP och så säger man att det vore inte. Kan man säga det att luften börjar är mest att det kanske att det är inte långt ner i botten nu?
6: Ja, alltså jag hade inte man kan säga att vi får något trycka men vi färre ett säger någon kvantist och det här som just det alltså vi där vänjer han inte spänns för att vinna. Lägga mig inte kvar man spelar mot och det är väldigt viktigt för halt och att man inte läggs ner och det var ju så på plats igen, det var just det nu.
8: Men så kanske att forskar kanske rejast att komma till skala spel mot dig eftersom det är så god stima.
6: Kan du?
8: Bäst man kanske att leende kanske skulle rejast dig nu att det kommer till under merge att spela dist mot skala att han har en sådan stima stiger och ylöt, ne?
6: Ja, så jag har bara förnämmelse att det alltid ringt att komma och de var ju alla spelare till så längt om han har vattnet så det spelar rätt snyggt.
8: Tack för samrådena så Lars och gå ett mer.
6: Själv tack.
2: Hatta vore så Froe Benjamsen väljaren tja Kaos som var ökar om Jalla John har missat sig på stigen i er men fäckna som kanske att en landslivstäcker för att komma så hör man så kanske trotsar viker att få kanske att ha bara rätt coach jag ser och så vet jag sida skort som fäktast om ett störst sti att få utebana mot Klaxusinkon och jag jobbar det enda 2-2 er och snacka jag om Malmö tja åtna Fredsberg alltså sida skort som man som tar sig bant Janne han skorar ästen fram ur mål och lägger faktiskt skala 8 i dessutom faktiskt.
3: Ja, nu är det häftigt stöd vi att det är ofta här och ser Silas skorra mål och ungdomsvalt nu. Nu har han så valt att färre spela vi i skala efter att han spalt vi i UIF och Östnö Norsjö Väster. Så när jag vet att han tog att skorra smalna och det är gott att han lyckas med att finna sig där kjolsallet nu till en som släpper spela till oss när det är kjolver in i ja, för alldeles från vänjärnan och till alldeles vill han så att det är kjöva vänjärnan via att skorra så Så nej, det var otroligt flott mål. Enaste som kanske synd är ärligt i min närstå till det att vi skår i jobb med KI, men mål kan man så inte tagga fram.
2: Nej, det var två perlor i kvarsen enda kan man säga. Och jag är en distans för att flytta kvällt det. Och så man kan snacka sig om Paul. Paul sen så han kom till att han har Paula. Skala är det fem distor som blev nämnt och samrunda er. Alltså osikar. Här är bland annat Wichinko där vinnat tvea. För första för sjön så är Wichinko bestående till snotta. Och så är det jävlar som måtte HP och faktiskt Coin. Och tvefrare, alltså du vet. Alltså kan man se att Skala kanske är det fair vi att komma som stämmer här. Här där kanske överleva.
3: Ja, jeg vet ikke om han var vi ute i første desten når du nevnte hva. Jeg vet ikke helt det var Ari Ellingsgaard som stod for Leinon. Så gjør han i Erpel enn Paulsen kom vi i Årtlandet, og ja, han finner ikke en øyelig av gang til vi skala. Og, men jeg halte jo ikke skala før jeg er hver åkt li som er riktig å vinne, at jeg tappte selv av morgenen vi øyne maler. Men det som jeg helt var mest svært i Klagsvik, det var det at jeg tar tørte så vel at leba. Alltså då kommer längt fram av vatten ett gå i och jag helt ett han taktiken rika är bra väl. Jag hade att det näst väl att ska komma längt fram av vatten och trusta gå i sen där. Och då fick väl på sjur så jag hade att han störst jag vet inte. Ja, så det som är jag också lag mest det är att ska här spelar vi chansa lite och för fram och trusta gå i och Lucas som spelar är inte vi sälja det på nervon alltid.
2: Jag akkurat som nämnde här jag ser att det är skala nu var det bara vittne till den där Disney att jag beta är snä skala spalt extremt på chansa lite. Det har verkar inte bangnor näka löte. Det har bara det sista kvarteret att rent öl la malet jag skala ta i kaut ta verkade som att orska var ganska färren jag skala det där runda ölen och meter att jag hade kvällte.
3: Ja, och så under det nu manglar det ett förra tag som har spalt också när kom noter.
2: Jakob Alfred Sperkrein.
3: Ja, och så Martin Hansen som helt inte vet har spalt öl när kom noter för skala är och skala tycker vi häver inte så bra i en hopp att två lagar kör jag mest så är alltid det öl är flott. Och så säljer jag det här att som du säger att ta spela som om att ta tryck på det. Ja. Och jag hade flott. Och det heter det alltså i Djupemor, ja, och i Klagsvik. Och nu var det inte jag skallar, men det kanske spörs där rätt nära. Men Kajer är väl det bästa livet så syster jag är nu i förskolan för hoppas det. Och ta komma pura och imponera till Klagsvik. Det är flott.
2: Och så måste jag tagga Kaui, alltså Frau Benson, han är så kommit till Kaui nu och han har steg 8 för Kaui i tvärtest nu. Det är utebana här av Dunkasande, Sörvaj, det är en 1-0 seger. Här i Kiltia län, det var öl och press och ice nu i Kaui, att Nolsja Väster kunde gott finna ett mal ice nu till Disney. Och så spelar där hemma nu mot Skvall och får 2-2 och hej, det öl och tro på faktiskt, Jung Disney. Men här var ju så ice nu utan en Paul Kleskar som var... Här David Reina fick sina början och en onkelläkare och så en Gittle Ronansson som ägst ner ute vid Skia. Men kan Kaj vara nöktig vid
3: Törslund att få? Fråga var ju sett ur eller tullja. Minst när det var majmanna i Loxor så var det kundkörst där Fråga skulle ta giver.
2: Ja.
3: Og så jeg råkner vi at Frøy og Østene selv var vant til at han slapper her etter Arre, og lykkes med hitje etter å hoppe noen hitjespillere, noen lykkes med kanna vi i skiftene. Og nå visste jeg seg at han slipper kanskje synder kjøter til fattig enn man er vant til, at Magnus Powell har jo

0: vi att först li kappast ut i europeisk fotboll det och sälja så mycket att det är bara så stort att höj och det måste stitch hat för först planläggning där och ta över kaj straffa för vi att låta gå i Europa och klara väl men här vägen så skall Fröve få oss inte på sjurusen att hjälpa någon och ta visst att säga att spelaren är inte här som där är jag vara och först mentalt eller kroppsliga och ta strujus till Fröve som du vet nu.
1: Det är det, Fröve han skulle ju inte vara faktiskt för en orsak, alltså till nästa mästardelte, alltså 2020 och nu knappt han så för Powell Satchel att han har finalen och så mycket hela så ska han i Elton på den här vägen.
0: Ja, ja, han ska livet ha gått liv som han omgång mata över vitla sammansätt. Alltså han är inte över vid till att sätta ett eller den hoppen samman och han är helst inte över vid till att lagt vändningar stöja så spelaren fyra och karriärer där nu på ett nu ta i kapitel ska lävgöras. Så han kommer han vill lyckas som tvåste för levnar på en kramata och han vill så tacka av och tack han alltid är östen gera til at han fer en luttland fyr mot 17, ja, så det vil bokse ja. At nå stepper han å suttje høpen, nå stepper han å suttje spilleren her, og et halvt av æren etter at han skulle til setast, så det kan også ha sånne fyr måneder at han nå kjenner spilleren her, tar han ga seg en veldig skall i gang.
1: Ja, og jeg sier det ikke hvis den tanken han nevnte, for eksempel fra og i samrådene, hvem jeg klakser i kveld, at landstøkkerne, han kommer godt vi, Jag sitter där och ger dig ägner, jag vet inte.
0: Jag är ute till Hållsäkerst och att koi för att njuta gott av oss när landstid ställs någon. Och tycker också ni att Fröbo för högsta sig när jag spelar någon och lyckas som sätt sig in i kvar stöv tar jag ju i. Och för jag lyckas som att lita tar in normalt sikna.
1: Och nu har det ju nog mera. FIFA har ju gjort det att nu spelar fyra distans. Det har bara trutsar hela veckor. Och jag tycker kanske till nog till att man kanske kommer att trutsa till nästa för att komma att och spela 11 oktober att man kanske kommer att trutsa kanske åker minst för att
0: Terror och ni outers vi och man kommer att snälla sucha en koi help som är väl bättre för dig alltså jag får några fruit här nu och så färre gång att vi fått lära för det att ta öra komma och koi help någon till goer
1: så så kul färra rich kunna lut sen vi är till en annan det som isen vi är frutja kväll det ta att tala om B36 NSOI och Gunta där lärde ända i 2-1 till NSOI mot B36 Og her fikk så Trygve Absalonsen året av Jakoba Borg, vennjeren til B6-2, og så lisebæren Peter Knudsen til NSOI, og lett dere lykke å vite hva det skjer om tantestånd.
2: Områdsen samstarve, Tørsane kommune, Kristianne Grøtenån, JFK, Norge Sperrkassa, og Gulleklokker.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: Hey Jakob, tar bara så att två att upp mot NSV kus 8000.
6: Nej, det är står rätt vi angust igen, men jag upplevde det när det så någon vi lägger någon ner öl och stolt så att insats där kommer vi. Jag hållt vid ha gått angalt heter öljan ekvon. Men vi för alla just skapa vid öljan ekvar chanser och ta det skor på så att stora chanser så det har drinkt att även det men det sås nog fast jag inte vi blev via köra där samma sätt när jag kom ich fram till Luga stora chanser men med stat veck insats nog fall jag inte och mon det bättre att här på öle lite ända vi att skora två mål och ja och vi vet ju vad som det svänt ju sätt när jag ser jag har bara sure vi brukar såna gå till Jorsk på och på fyra gånger nedlopp nu kanske Kapigar och jag kunde øylagt. Jeg var en sånn lorste avgjør som den veien for hver. Men vi er bare mennesker, og vi gjør feiler, og det er frustrerende ut, så det beste er at det er tid.
5: Saka, du vet at det er bra spørsmål til å ta på?
6: Ja, og som Kjell Lennon, så är det familj vi brottsparkas med en zyfär och vi är helt säkert att det är brottspark men nästan har rullande gått över jag kan det vi kvarst är man har ringat dist och det är jag eller tyvärr ju det
5: det ser ut som det spalt är rätt lekan dist som jag sa till ödlig för att det är en stor chans att bo och tölja dist någon och sätt ner dist när det är en stor chans att leka en kvar som golfboss men var det där mal i att han har touch motor som ganska Jag vet inte vad det är rätta året som punkterar Tekna Center.
6: Ja, alltså ni... Som du själv nämner, och här är en stor chans att jag berger resterna. Och vi kommer fram till öljan och stöver. Vi har rätt offensiva backar. Och då är det ofta när...

0: på sikt igen mangla lycka komma till till det helt goda plåset att komma till avslutningar William Jörn där samma så jag var uppsatt till till några goda ting men ändå för jag hade vi skapat nog till att få mer än en jag får mer jag får så minimalist och om det är så så tror jag men jag tycker att snacka tas munnen när vi litchar så vi litchar och det topplig det är kunnigt och ha kvaliteten ta i här eller utan urgent lutten.
1: Nu så en dyster habespel morgon mot jag på hemma så sånt där så jag var hjälpande hand från att så att få en chans att komma till Europa.
0: Ja, jo och vi där snä att jag ska alla spela i anlägg mot Kawi. Och det är en öljan löjen kapping och så mata och till det så vi bara har folk så vi vet vi kommer vi insatsen och kvaliteten som vi har haft nu och sälja hade ju i här där. Men så tycker på att Europa kommer att vara öljan troppolt under det inte men vi bara köra och försöka mocka och vi så kommer som sagt kvaliteten men så tycker jag på att det kan nog kost hålla någon till hända vid ända vid Europa-klassen med det här. Det måste bara köra och hoppa.
1: Jakob Borg, tack så mycket för samrådet och gå en landslagsteg.
0: Ja, tusen tack för det. Han kör väl.
2: Omrandsen samstår vi. Karlsson och Kommuno, Kristianne Grötnån, JFK, Norra Sperrkassa och Gulleklugar.
3: Ja, Gullevajt.
2: Ja, Gullevajt.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
5: Ja, Peter Gulsen, 1-2-1 sier, her i Gondodal, måte på 6-3. Klokke sikkene for Stadlån.
6: Jo, takk for det.
5: Du så opptatt det, Sten?
6: Jeg hadde jo kommet Sintur, slapp det ut. Vi snakket var det Sten at vi må renne komme ordentlig ut, og ikke lette noe initiativ til år, men jeg hadde jo kommet Sintur, slapp det ut, og var her om hvor skått som. Man blir jo kjølge farlig, men vi kom kjølge spillet, men så får vi et mål, eller fått mål til Marius. Jag har alltid Marius för Jan spelar eller väl för att jag kommer ofta när jag tror att ta backshot så har du kunde kanske finna i morgon mål. Vi har hade några server som kunde bli bättre. Det skulle ha ett arbete på ganska. Och men annars så alltid vi spelar nu är klokan och professional av det där vid Giovanni Nassan Chivek. Tar av on free där bara för en gång i Oj, Jörna, när Jörna tar vi till Jörna så Leipa tar vi kör då. Men annars alltid inte skapa något särskilt och vi stannar och ölar väl inte tar på att köra det med allt som vi kicks alltid i pressen och tar komma så från på i sugen. Men alltid allt så alltid... Ja, det kom inte vi gärna går, men vi tror långa sjön där och tror långa sjön där och vann och ölar och pressar tjocka.
5: Otten Fritzberg säger så i fotbollsprat att han rockade ganska mycket för att komma på en att han har assistat in till det alls en betyder inte vunda i Nujanar. När kan vi mer skilja att vinna det och tar sprayant jant och Klaxvik?
6: Ja, nej, jag har inte mer skilja att det. Men det passar, vi har ju vunnit en tur i 20 år. Men till den här kvällen som nu tar sådana stadier jag har vunnit först för när kan du sövna. Så det har jag aldrig som pratat. Så det har jag inte man kan kalla det gumma. Man kan vinna, man kan täpa lister och till alla par. Anna på Gusman kommer in till uppgången som han är över. Allt det är till den andra tafras uppgången som vi där vet er. Och vi leverar ett öliga gott över professional där vi är på grund av det som inte lätt att göra. Så det är ju det samma.
5: Nu går det om tattar man inte det igång?
6: Ja, men jag behöver inte bli vad jag säger. Jag har aldrig att veta att det är efter åren lyssnade det att det var en hundraskare kjent så i den 15-åndra artisten och på 60 skulle vara tatt. Det var ju så spänt på att göra, men det är ju bara varje år, det var ju i fjör och förra år, det har vi inte lov om att kappa som FM, så det var, ja, det är fantastiskt, men det är sin drink där, så då är det, hur snäckligt det var att säga.
5: Jag spurte förra kappen, då säger du att tacka en dess och sen, nu har du förra dessert efter, är du med förra mässigt action nu?
6: Man kan inte lyckas för att det kan man inte, det har vi alla dynar haft, vi har lidit med rått. Det lin mar oft nästan alla kapingen jag är. Så så var det Rönnmanna för efter förmodligen till allt just nu vi tar ju ut för nu i fjärde år. Och så vad gör det jag skott. Man vet alltså inte att allt som dast om det ätna så lite till vi spelar man nu gå och nu. Vi kan ju ha på oss nu så vet men vi tar inte så gränt till ta nästa i chat hitcha långt än en Thomas hade stund till. Där ska som alltid se och lucka tar sig jag.
1: Takk for sammen, Peter Knudsen, og gå etter mot Kazakstan nesten.
0: Takk for det.
7: Hatta vår så Jakob Borg, kjøp 6-2, og Peter Knudsen, kjøp NSOI. En Peter Knudsen som sier at det er Eurika professionelt, og altså... en professional artist och en Peter Knutsen som har som verkar till att finna ordentligt Scholz lite och trycka på att heta kalla detta sig Gerard känner så att han har vunnit två sin tjej och så en Jakob Borg som är väl nökt vid Aurisha som likar hon men trots allt så är det han sig om när ska man säga jag har alltid det dömigar som blev avgörande och är sin distan grundad av frutjakvalt och ja, man kan tänka till Lomos brottspatser som blev till NSU-jön på allt det som gjort att 2-0 till NSU-jön mot 6-2 och jag brukar hukta till sån här brottspatser nu flera för det är mejl för alltså, Mattias Chop sexor renner ut av bolten borstor och Emil fangas och så renner där bara till bolten och Emil skjuts ut till bolten så kommer toppan till Mattias i övergetten chop sexor och han eller inte men det skulle ju öla nog diskussion om det skulle vara straff eller inte.
3: Ja, jag chatta Scholver men Lisa Wimersgar och allt jag för så kusser där Wimersgar med oss här så fuck idé om att det borde ske i brottspark och ja. Det har alltid varit snöja på park i Nya och Lucas med Wimersgar där att var ju okej. Och det är nog så det står out där så det står ner 8-0 och ändå så ju när vi 6-0 så just vi har kommit ner till distan och vi har fått brottspark så kan ändå så ju öchal 2-0 och ta er Marle men det läste Leo då heter in ju 7-0 just då den 7-0 like så nej det vi är färd kanske ju så stora avskanna distan och så är det kanske just nu 6-0 som hållta att har kanske just nu
7: bort
3: att ett brottspark 7-0 distan
7: då då på fältet över Jan Benjamin Richard Lasser från fältet 7-0 här och ta mig då folk som jag läser och säger att det klockan går straff här vid sitt skulle vara isen.
3: Ja, det synes så snar at andre liv får straff og synes det ganske latt dømt og hit får ikke og det er ganske distre avgjørende til at det enda vi at NSOI vinner 2-8 og
7: ja.
3: Sex och klar är kört dessvärre att utan David B. Andreasen mötte dessa enda men det är inte nog att det är sex och bara skor ett mål och ändå så är skor två.
7: Nettopp och så kan vi som för exempel finns det 2-2 ur Klagsvåg och vi är snäga säkert någon känner så vi har fått att straff så skulle det vara redligt inte men det är så bruksligt att straff och ger så att det har vinnat dessutom 2-1 och kommer så trusigt fram om KU och framman undan ett omfär så vet det ett steg i mittlån och jag vet inte, alltså jag sitter som känslig av att här Peter Knutsen snackar ju något om det här att det är något nutchli i Europa som prövar och bara mästare och röra nutchon till dem, nu ser man till dem och ser allsvenskan, nu är Sirius knappt än här och de hjälper vi är i fjör och min känsla av hon är sån luttlare sån känslig av henne så kan det röka och göra.
3: Ja, alltså ändå så ligger det när öliga gåar stöv, men så då var det inne, ja, hvis du ses när det ändå är 2-2,
7: ja.
3: Så har du trutsch av den sönaste förra distan spalt jaunlaug, till att där spelar jaunlaug i Klaxvig mot Kovi och Ronavik mot Vustinje och så vid distan här ändå är östen jaunlaug, så kanske det är att så kommer bönnen känner så i verlighet att det kommer till kjönt där, men då släppar så undan och finna sig trustine och så trustine kunde gott vara rättligt avgörande och så ständ.
7: Allvarligt att Safi kan ha öliga stora tutning för det i Ronavichne. Men så kan man så hetla sin till 60 du. Alltså gång till 60 du är ju värd den allra bästa i det senaste omförna så där tappar ju senaste omför 2-1 mot Ipstream här Ipstream och Erika en öliga gå han sett no like och här 60 inte hej något komma vi sett no like och så tappar där nu Eisen 2-1 mot det mot NSOI och så har vi haft några jaunlaik till dem och senast det inte finns något steg i det senaste fem omförande kan man råda säga. Kan det vara sin reante för B60-dörr?
3: Ja, jag går så vant av Moira på 6-2 tror jag att på 6-2 ligger till att kappa som mot Europa Cup Plus. Och så har alltid det viskar sin måttläst synder tjuskot att man kastar för nästa steg iväg. Sälja hemma av att det mötte B8 tror jag att det här skulle inte vara nej åt. og då taper mot det bestreime, både heldre ikke være nei ut, altså også hvis det er seks til velja, at det er blandet seg i midtelen, teiliene som at det er i Europa. Og så er det så sjående, kanskje synes jeg er oheppig, at man, om man er til høyla, så taper den distan mot det, enn så i av himmel, så til ångers vekkene skal seks til slikka sarene nå, og synes jeg fyrir at rattet kjøsten innater, tror jeg at det er ikke gongt för fälla som att så här kapas till 8 någon och säljst ta grannan och ha på välja så ju till att färra brinna sig ut kommande år och så tar förvin är det kanske näka längt att han för en så i och gå i så
7: till nettop till
3: nu och ju grejs nu för brinna sig så det här ska också hända i årsdagsfällan 60 du står i skolan på 5 juli för skolfotboll
7: och Jakob Borko och kompani här till Hanalin tar det var sikkert eisende øyelig godt vi at det ble trutt av viken og takk kunne fyrre kanskje til et
3: lagt opp. Det er en snive om at Jakob fyrre at Rosko høyset opp i så er det 60 lagar nær til at det har kunnet ikke være ordentlig vel nok til vi så gong at det trykker vi ikke på og jeg trykker vi at på 60 vi atler og viser og skjøyde oss for at det heter vi en heldre og heppen gong og nå atler det rett opp at
7: det på 60 det er jo i løtene faktisk 60 fra hans nær plus nu to you which you go van you Løkmasters finalen
3: ja ja og særlig at det her altså at her på med å bestreme ja ta i håpe dumme så jeg skal ha spalt feit ved jeg skal ha og ta kunde ta kunde om seks og det er halve inn ja
7: nettopp
3: og ta så tepe at han dysten og håpe seg tve sti til ta det er ikke sørst
7: ja jeg råkner ut at smakker så gus ikke godt munnen tja halve munnen.
3: Nei, det gjør det ikke. Hold sikkert opp 64, hold sikkert å komme etter der, synes jeg, for det er snart her råkner vi.
7: Og så får jeg lukke, jeg synes det var jeg, til en dist som bespalte kontro i Leierdagen. Han var i midtelen Vyking og Nolsje Vester. Og her fikk Odne Gregersen året og Arnbjørn Svensson til Vyking, og så Venjaron til Nolsje Vester, Tor Inger Akselsen. Og det er lukke for at jeg vet hva her jeg sier om tantisten.
2: Områden sin samstarve, Nes kommune, RND, Tørsjana kommune
4: og Gulleklugger.
8: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
9: Ann-Björn Svensson, det jeg sa øyelig godt ut ta i en halv og tog inn ved ferien er det noen til 43-0. Hva var det som hendte?
10: Ja, jeg vet at det er så helt annet kjent, men... Alltså, vi spelade då runt och skärman där första, ja, som du säger, halva timman och allt rikar tjocken och vi skorar på två lejbaltar och ett orjande för att gott måla trät och vi pressade där väl och är rättliga våra bulten och så få att ta mål i min chakra hos där kom alltså att nå en länge en bult och här vid stretch för av inledges däck i kjopefälten ja, och så är det simpelthen att kolla efter kollaps och det är bara fullständigt och oacceptabelt från Åknödlund och ja, jag vet inte hur det är hos skuffande och hos van allt det där från Åknödlund, ja.
9: Nu är chefen så att Måla säger att Arne håller i stetsen. Vad är det så att de håller i stetsen?
10: Nej, vi tar så om, jag vill säga att det är nog det sista 15, sista 20 av förhållandet som fyller mig att vi må ta oss samman och... Då jag hade ett allt för lågt bottennivå vi kommer vi räcka med räntorna för att och ja det mest jag vet då som vi måste ta oss samman och simpelthen få tempo i dator och det som vi gör och gör det ordentligt och ja det är det som vi då som jag har lösen och så kommer vi ut och i allt tar tar få bollen för frispark som tar skor på och som har resten satt någon svär att han är ond så att han är distrin som vi satt och gör det är gidje.
9: Ja, det var det kostet ikke sånn at tempoet ble sett opp.
10: Nei, alt var det. Jeg er helt og særlig skuffende for dere, så jo. Ja, som jeg sier, jeg har jo da sett året akkurat galt av her, så er det nok kjent. Men det er... ja, jeg var også tatt på dere, så jo. Jeg vet ikke klare å skrive tempoet langere opp og være bedre av balten og teke bedre løsning til å sette noe like. Men försvann det gärna kvittan nu, så nu må vi bara simpelthen bruka landslagspausen på att finna det och kvart det gör som eller kvart händer i en sån röst, det heter må jag känna att
9: Vi ser rakt en halv när rätt i hötten och så är det gott på här fjärde plats nu, Karsten.
10: Ja, det är fyllt lite snäck som är bra nu. Det har man väl hållit där att säga.
9: Andreas Svensson, du ska ha stöna. Tack för
10: det. Tack för det.
2: Områden sen samstar vi. Nes kommun och RND, Törsana kommun
8: och Gulleglugar.
11: Ja, yeah, Gullevajt.
8: Ja, yeah, Gullevajt.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
9: Tar Ingar, tid av Fenton Jaunlöjt mot Vutsins. Det sa ju kjöle gott ut för Rollark.
12: Nej, alltså jag alltid sa fint ut där först och ganska 25 minuter när. Men så är det lika som att ja, Vutsing är färre att hotna spärsk och färre ett mål här vi inte däckar nu all upp. Och som om att, jag vet inte, det är fett samman tjocken och i Tutsmonstret här ser det fruktligt ut.
9: Ja, det kom tre mål innan 5 minuter.
12: Ja, tre mål och 2 dejbultar och en bultar bara att de här som kanske mål var en bort vid det. Kanske inte kom ut och sparka bulten iväg så det har gått kunna. Ja, ta så att det skast ut, det kan vi säga.
9: Nej, och kvärt också att du som vänjer att du sitter här och tre mål skramlar in kött och ja, vi känner stövna av tabellen.
12: Ja, ja, alltså alla vet vad tabellen säger och jag har alltid vet att 4 gånger kommer väl och till er öliga mentalt då. Så vet jag att komma till den där distan och vilja spela som om det är en final, att det är en final för oss. Men så tar man fettel och skärman på handamattan så hoxar man bara kasher i det eller så va.
9: Men så kör vi bra det går, ja.
12: Ja, jag reiser och en arbetare innan till distan få 2 gånger långt fyra läge till 3-2 och så. Ja, ja, så är vi klara till i sidan av läget bara att köra 100% för upp att pressa, få en frysbarsk och Eiler som gör det där samman till vänningen och jag han knallar han bara in och så. Ja, vi rör inte affär 1-4 men jag har alltid orskan varit stilt alltså.
9: Nej, det kunde vara sådana där. Men det att man fär vänt och jag ser att du får 2 mål tror jag och Arne Hallagen äntar. Det är väl en bättre stämning i omklädningsrummet och i Hallagen.
12: Ja, ja, det gör det. Det sa, man vill se att män för att kälta och så innan jag vet. Men så tar vi fink 1 mål och fink där sajterna så. Så är man uppe efter det och ju tajuna kan det göra.
9: Men var det några särskilda taktiska brödekar du gjort i spelen om det?
12: Nej, vi alltså till fyra lag vi hade några ting som vi snackade om och jag hade fungerat som så rättliga väl. Vi vet att kvart vuxen går gärna vill. Att det är så en ganska trutja för i fyra lag. Mäckna spelas i Jöknon tar vi lite väl lagt till. Det händer, men det skorras inte på tätingen, men så skorras det på debelt här. Sedan alla inte handlade inte så mycket om taktik med mer om hur vill det. Så tog hård vid egentligen bara och fick männen att offra sig 100% en mot en. Och då visste jag att det gick antligen väl.
9: Ja, nu är det så att det nu begynner utslutningen att komma in nästan från östen, så står man av tabellen i väg väldigt kjöld än jag brått den.
12: Nej, det ser ut som stöd när kan han säga mig. Vad gör det? Du ser inte Ape, men ja, Tofton halvt gör det 2-2 och...
9: Ape var små, 4-0 senast, det visst.
12: Ja, ja, så är det Ape som är tapparen här och ödler ett tattar på Ape, kunde vi säga till att... Ser ut som att jag skalar faktiskt ett steg jar, vi får ett steg där och ser ut som att det är Bremor och Bjotters bara jant av Tofton, så... Så att jag kan lycka ganska sin tattar.
9: Och spänningen är oändlig i det senaste 4 omförande.
12: Ja, i alla inte det skulle vara så spännande, men det är det så. Det är ganska stort lite atlantiken som fyllt av EU inte att, men jag heter Erik. Akka scenario som jag sa för mig.
9: Nej, men allra bästa vill vi ta oss med till det här kapitlet.
12: Tack för det, vi skulle nog förklara det.
7: Att det var en mer vånbrott och en Arbjörn Svensson till Vujtjinche och så en vänjare Torinkar Axelsen till Norsjö Väster så sätter jag sin prick eller dama. Det stod Gustav Show i han och ja, han ändrar tru. Vi tycker att få tru show till mal från 1980 och så fram efter 5 minuter för att tru mal och så får han också väster 2 show till mal Arne Hållajk och så sätter han där en fruspark direkta och i mal till tru. Och man kan säga att ja, vi var inte jävla i Chaco i skala överraska så är det här säkert ägstna, Jan Palle, en av de största överraskningarna heter er omfär.
3: Ja, det är viska synder löje. Wichinger hever totalt Hammaralda dess någon skorar tror jag mål innan för 5 minuter och så knappt jag så är det Wichinger som fäller samman va. Wichinger annars är ett liv som hever haft öde tro på att skora mål och nu skorar det tror mål och det är så gång nog till att vinna dessen så tar tror jag och gång till det landskapet det är inte väl gå så nästa dessnar gott nok en steppafinal i midten her, at det var faktisk hverdag om Pukakoi, og det er noen, og til Ongi Ivamal, at det er en oppvåren sier til Wichingard han dagen, 5. september. Men her veien, så hever, søgnast 5. når hever Wichingard tapp mot skala, då har finnst 0-0 av heimavetlig med 36, som nu viser seg ikke å være nega særlig godt urslit, da man også har omgått det kjøp 36,
7: va? Nettopp, og tepa heime mot HP, tror jeg.
3: Og så tepa der til heime mot HP, det er kanskje svart, ok, urslit som man også har, ok, ass, det er kanskje ikke, altså, lagt av på at han hadde antaget, jeg håper haft det nøyde ikke omgått. Og etter at de anlager med denne suir, og jeg holdt det, ikke var løy. Men det är inte gott nog att kasta två steg i bostad mot norska väster. Det kan inte svära.
7: Kan det vara ganska ballon och ganska ungefär en urvågning så att det är vita allt att det här är Europa till nästa år?
3: I möjliga center, men det är nog det här att Wichinger tror just att skåra mål. Det är sin runda lite. Det är så att skåra det tror mål och det är inte nog till att vinna. Men jag vet inte, Wichinger har sitt koncept att köra och tar vinna så vi är europeiska fotboll vid att vinna stäbafinalerna. Så möjliga som du har din, ja, är det så att kanske inte geva så lika nek i landskapet, men det tycker jag inte på att Gudman håller efter. Det tycker jag inte på.
7: Och Norsjö Väster, här är det bäst 4-stid från Evelivetse i mästarleden till 2020, visst det ska vara. Och här är faktiskt en okej stima. Alltså, det får jag anlag mot Vujtjensje, och här är det faktiskt anlag mot HP senast nu, och vinna en viktig syre mot Jibestrej med 3-2, alltså det senaste omförande, så... Så men så han tar en gång kom till så har han just gott allt igen. Han reste en finche han där young lights som ett snack om en mot Kåvi. Är han först i fair. Jag ser hon som affär i Klaxvik mot Kåvi.
3: Jag ser den han vid något dåligt Klaxvik.
7: Ja.
3: Ja, nej alltså Norsjö Väster hever finns jag någon rymd jag har gångt trobla sig att Norsjö Väster och som då bor i Ras och Rävlian jag går om nu till det 16 som manglar mot Björte tror jag då har haft det är 16 jag trät nu i påsan så var det inte några särlig greppa här Väster men det är att jag har tvärför mot Björte tror jag nu är faktiskt en katastrof att Jeg do ytla suttja at Norsjö Väster fyrir snuttja sig på massa srikna til at det er fyrir etter sretter og veit at her hava på purn og rymliga overkommelige møstavli altså Norsjö Väster, nei, Ebstreim havdar, men Ebstreim havdar har vært nok så stilt der så er denne sui, og så er det atter Bjart og Trus, og så AP ja. Så kanskje til at AP og Ebstreim er stekkar lysen opp, og kanskje ikke verliga sådär att det här nyflyttningar spöter så kan det göra kanske att det här kunde vinna något tid här men jag var inte framvis att det var sin trupe tja.
7: Och det är ju och samstånd och som Norsjö Väster kanske är en okej konstig med löten så detta skalali som eisne är ju okej och det här viskar inte till att det minkar mån och det här får eisne så stor i ursliten som för exempel nu.
3: Ja, alltså det är väl syska så är snarare att Lin har var finch så vis man säger att det förr hade sträckter och tar av kvar att det tror ju så att det finch förr hade i alltså i mig alltså såna kyrkas lin ja. Ta se att när Sylvester ska bäj få oss ju här så ska förr hade i nä att säga att och håll in med oss lin. Så tar ska faktiskt upp att dubbla upp alltså. Så då är rockt vi att ska det verkliga etnas chans när Sylvester så ska då har nutchesti i öllum för.
7: Ja.
3: Det ska gå så vara rätt det jag tagt på nutchesti i vissa skop skulle överleva.
7: Det är så spännande att veta hur det är rört. Det är så fyra om för ett år. Och ungefär så spakande spekran till Hapetestånd som tar spalt emot i AP. Här var det Tjuror Höjtel som fick åriga Aramor Jonsson och Tja Hapet och Jon Stankersson Tja AP. Och för att veta vad det här är jag säger om Tantestånd.
2: Områden sen samstarvi. Näs kommun då, RND, Tørsjana kommune
8: og Gulleklugar.
11: Ja, Gulle veit.
8: Ja, Gulle veit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
13: Det är för att se han i enda i distren 4-1 till HP mot AP. Jan Stengersson till spalt i den distren och Amir Vötlund 4 i AP. Hur ser du upp till det två enda distren?
14: Alltså jag upplever att vi fyra hållar inte är här vid Bölten Hamplanek och här var sina spelare och Röjna Geta som vi har tränat. Men HP är väl fyra gånger och då har däckat nio. Och så kommer vi till att göra Frelbojt och vad är det? Och så knappt den så står han 2-0. Och så... Så är slats. Så då kommer ut sätta noll i färgen i skiftrummet och snacka om vad vi ska göra och få sin geist till livet där. Men vi kommer inte rätt ut all det och tar skorra bara ner igen. Så alltid bara vi då inser att, vi måste stanna vid sina startläge och så lägger jag en djupare och mer kompakt där. Och så är jag bara fyra att jag inte skorra till så att jag upplevde.
13: Jag får att... Ett mycket normala isne alltså var det några frost och minst just nu över.
14: Så gott som isne alltså ja det får inte skåra alltså så just och jag fick ju gå så hänt eller när Schalmal om och hon lägger sig att skåra igen. Men jo ja. Det kan så lägga nästa post om jag kan vi. Det snägar annan där.
13: Du måste spela nu har du haft en kappgård och vill du earn this stone och säga att till sin status quo kommer vi att säga så Ebsemer vinner av Bjottsurs kan jag avtöka för det. Hur är det att spela här mot ändå någon av kappgården och mot hur det ligger och hur spänningen är det?
14: Alltså, jag har aldrig vet att det här chanset att lycka väl och vi står på att vi är nog så livlig va? Och nej, inte bara nu så är det mer stång ut än stång in och långa hundan till, men... Vi trycker på att vi kommer vända där och det ska nog bli gott. Och så det är typ bättre som du säger så gånga hin ursligt nästan i akkurat favör och det bröjtes inte så fruktande i stiatalerna. Men jag har alltid att vi må röjna att det kan arbeta skräckande alltså kvar och göra det. Det heter bäst till det.
2: Gå ett nu visst du tusen för att prata John Stengersson.
14: Varsågod, tack för det.
2: Områden sen samstarvi, Näs kommun och RND, Törsjana kommun
8: och Gulleklugar.
11: Ja, Gullevajt.
8: Ja, Gullevajt.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
13: Arne Morjonsson, det er ikke bare til å ha på tid, har just vunnet 4-1 av AP. Og da vi først spør at det nå er det et bedt innan huset seg enn AP om det som skulle gjenta gjennom. Hei, det er enn jeg sier for deg.
15: Ja, det er enn jeg vil si at vi finner sier det. Som sagt, så har vi tapt en spiller gjennom mot dem, så jeg har alltid vært det eneste rettet vi kunne gjøre det, det har vært å vinne.
2: Kusse så studentisten kusse vart att spela.
15: Jag hade vid alltså vi spelar vi dyra disciplinera er och vi är effektiva där. När vi kanske svårt just vilka. Så det har gått att vi tänker omsätta här termen och höll till mål där.
2: Är i håller som tid att skora två mot tid fram vid 2-0 ta det blir sätta håll like vad händer så?
15: Nej alltså jag har alltid ja vi alltså jag får ett helt mål och det är en den går eller går på igen och vi huxar bara fortsätta där som vi här som vi var det förstår jag och vi visste det att AP är ett svärtliga spel mot det här har vi eller går ju här och så vi var eller uppsatt till listan där.
2: Du nämner att jag helt jag mål jag alltid kan ändra det för dig. Vad hände? Hur skorade du?
15: Jag vet inte. Alltså, Danna skjuter och så alltid han för i hällen om jag får in det eller så. Det är alltid också där. Jag har tjatt om att det, men ja.
2: Men det är över en dyster här tid. Det är greit om man kan säga. Som styrtalaren visar tydligt jag syns nu. Och också, jag har sett sikta trea plats. Hur ser det dyka stöv i mästerlädden?
15: Nej, alltså hon är... Hon är go, men alltså vi skulle chans så här var sen tatt här topp någon, det skulle vet, men ja som säger så lite vi kan ska någon ja, tycker inte jag plasser men inte lite än alltså tar kanske ändå kvänt den.
2: Jo. Vi för en his distant vi har fyra som har på kvart där stod som fäktas fyra som leadership har på där.
15: Nej, alltså alla fäktas fyra för inställning som vi visste där. Det har alltid var öle gott och det är det som man alltid ska ha vid kvar en dyste så det är alla här mest glada för det och jag har alltid varit en öle gott disciplin i det och det är öle gott.
2: Look with 6-0 och gå ett nu är det resten av kapitlet Arne Morjonsson.
15: Tack för det.
7: Att det var så Jon Stenkersson till AP som inte hejer så något att säga som inte helt att kanske det var så något positivt från AP i hela affär och så en Arne Morjonsson lite bara till HP så fäcknast och säger att det var öjliga välfyrdräckare och disciplinerade och ja, man kan säga att det är som att hoppet har att lite tryckta en trea plats jag kan nu en europeisk plats vi en för stil och vinna fyra ett mot AP och AP som kom då i en sån stima som bara så viskar isla kom ut det har fem där senas fem tusen har AP bara ska vara ett stil Jan Balle.
3: Ja, det är två lig som kanske har imska gånger. Alltså, HP finns ju välja flånt vansnar och senaste touchetessnar har de vunnit åtta och två är javnar. Så Luka Sistovic har välja finns ju större på det här HP-liga. Och den gåa gången har jag faktiskt varit framme i Urcha HP. Och det är kanske också en byggt och synd att vi gör på det här från André Olsen i fjör till att HP har också en gåa gång i fjör hade jag imun till just det som där finns ju senast i Arne. Och det kanske visar att det här är mer i HP-linen än steg att han väldigt hövervost. Så kanske att HP är väldigt väl att komma framåt där. Alltså vi har hållit upp i HP. I åttuna. AP hinvägen så har vi varit ett öliga positivt li i fyra parsta kappingsna. Spalt i öliga väl och finkade också väl på sjur. Det var några stortapp där finkade mot Wichinge. Annars var det väl vi ötlandistnån och var stortligare hitchhätter och lopi A och troade på att det var för att klara sig. Men ta gången det var synder Kinklande, synder Trillevande nu det sista tyna.
7: Ja.
3: Men hivein här har så ösnu vera öda gauli en så ju vi mittel när hopp ju mittel när kaj ju mittel när så här är det några gauli som hopp ju när som AP har snavat mot där
7: och så här där lika vi var jag vänder mot kaj fax hemma.
3: Ja och då jag och kaj ska spangen ja men det är snart mo era så om det och det kan ska ta missa i vi tog nu mot där vi åter tror jag att live var bjort så skor i vi tog ni här.
7: Det var 3-5 stam lottet där lagt och där lagt kvar 5 minuter till att fyra.
3: Ja, och nästan på stan där vi ses så stin vi så hade haft oss bäst i det här så var det mer lämna bjärkar så var det inte väldigt vanta men jag tror ju att Björtrus förlova att Jauna här så är Abbe nu välja vi och just när ni vill gå så någon sälja vis måste väster färgångta.
7: Ja, och Armor Jansson till HP, försöker ta HP. Han hever våner om att kanske lite synder väck från toppen men han lovar till att han hever våner om att det här kan också ske. Tror jag att han möter ju nettopp KI nästa fyr och NSU i skala.
3: Så tar det ja. Och tar upp 6-30, ja. Så det är några öliga godister till att HP. Tar det var alltså några stortligare eller sådana här spännande dister efter, ja. Här som du är inne i KI, NSU och så är det grannuppkär med 6-30, den sista disteren. Och så är det en streamer som kan vara sin trick i vid kvart. Det är konfirma att Trickfree har loppas och stora lina. Så det är fyra gåvor dyster efter jag hoppar.
7: Och jag har sett att flera fyra är att Ivrashur hämtar nästan kvart vikskift.
3: Ja. Det är det som är väldigt öliga stort detta för vi är förskapning nu anno 2060. Det är det att Onchevoids sikrar en iron distance balt. Det är så mycket där skojsna till vågar linje, ja, så.
7: Så visst är vi bara nästa vecka i hoppet för det, så meldar det sig kanske omgottlig.
3: Jag
7: vet inte om det är för något att säga.
3: Jag kanske tittar till Uysonek och har inte in till att förbo i tvejlig. Men i ödlom för en öjr hoppet affär efter att ända så väl som görlet och inte lätt att tänka Iva Malver om att ta i ödlom för en attlas här ett öjrsmärke och så kanske och sen det flottare en trea plås.
7: Europeisk plås sikkert först men så har vi tjockat för att senaste distan som Eisen blev spalter nu och i hesson vikskift någon som är färre nästan förboj så är det B8 truss och Ebbe Streimor och här ändrar det så 3-2 till Ebbe Streim och här vet jag så här vank Daniel Sens och fick åra Laurus Snörby och så fick jag ringt Martin Jernsgård upp i det via telefon och lät och lycka veta vad det här jag säger om den här distan.
2: Områden sen samstar vi, Näs kommun och RND, Törsanna kommun
8: och Gulliglugar.
11: Ja, Gullivajt.
8: Ja, Gullivajt.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi.
16: Och här är det Fryholm som är pura fryer. Han kommer nog så läckt ut av kanten av sexamersnån. Han drar in att finna en man, men han bojar. Och det är Mitchell Hetsa som kommer upp honom. Mitchell skjuter. Och ett läggskott! Åh, mål! 3-2 till Ebbesberg mål! Ett fantastiskt mål från Laurits Nörby! Lars Dörpby ger den 25 meter här ute. Nock så längt ut, jag vill stå så jag. Och han teker, han är tog, han är plås, han hickar upp, pickar fram av mannen där. Och så knallar han till, och han fel upp, oj, hattne av mannen. Tror ju två ytterligare Seymour, och är det inte näkt tog efter att lojka i. Ta teaches till att det besämmer häver sig nacklen och i kistna Tjabjottros.
17: Och jag stannar till att svenskaska här nere av Vötlnån och jag har finns en Sears här här. Och det är flera fyrkänka som jag danskar till att jag finns ju Laurus Nörby här kommer. Och Laurus, jag har närmast lust att säga till lycka med målet först och främst.
18: Ja tack, det var en förlösning att få den helt till sist. Verkligen viktig i 3 poäng idag.
17: Och hvordan ser du kampen fra det standpunkt du spelar i midterforsvaret och det ser ut till att jag styr på första halvlek och så kommer det problemer i starten av andra halvlek. Hvordan ser du kampen?
18: Jamen, jeg ser det som en kamp hvor vi ved at vi skal ind og starte bedre end vi gjorde sidste kamp. Vi kommer rigtig godt fra start, får spillet en masse fin fodbold, lidt mere på bolden. Får lavet 2 mål og vi tænker det kører godt. Vi snakker om i halvlek, vi skal blive ved med at holde en høj intensitet. Så glipper den lige lidt i anden halvleg, men virkelig dejligt at tage 3 point med herfra.
17: Og hvad der sker der i starten af anden halvleg, er det preslinjen, der falder tilbage i det, at B68 måske kommer længere frem på banen? Eller hvad sker der for dig og forsvaret der i forhold til starten af anden halvleg?
18: Vi snakker om, at vi skal være bedre til at forsvare ned op ad banen og ned i hjørnerne. Og så er der lige på et tidspunkt det glipper, hvor at, vi får sideforskudt lidt forkert og kommer til at stå lidt for højt og bliver fanget på flade fødder. Og så får vi et dumt straffespark imod os, så det starter lidt B68, og så ja, hænger vi lidt efter de næste 10 minutter.
17: Men så får I fat i kampen igen der imod de sidste 5 minutter af overtiden måske, og der sker noget helt fantastisk der til slut i kampen. Kan du lige tage os gennem det der mål der, du scorer?
18: Jo, altså vi snakker om, at B68, de skal i realiteten bruge 3 point. De er vigtige i dag, så da de kommer på 2-2, ved vi godt, at de kommer til at gå lidt højere. Vi skifter i trebakkæde for at få wingbacksen lidt højere op, så vi kan få nogle indlæg i boksen, fordi vi kunne også godt virkelig bruge 3 point i dag. Og så tager jeg bare på et tidspunkt på den... Vi erobrer bolden, og jeg tænker, nu suser jeg sgu med op. Fry, stor cadeau, han lægger en god bold tilbage, et træk, og så en forløsning. Den indersiden den køler i lang hjørne, og så er der bare fuldstændig god energi for drengene, og 3-2, helt fantastisk.
17: Og energien er god, der er også en holdkammerat, der lige kommer og døber lidt koldt vand i oven på nakken på dig og sådan noget. Men altså, hvor mange gange har du scoret så et flot mål, som du scorer i dag, tror du?
18: Jamen, jeg plejer jo faktisk at score mest på hovedet, men i år har jeg kun scoret med indersiden, køl i lang hjørne, en gang mod HB, og så den her. Så jeg ved ikke, om der er et eller andet. Jeg savner også snart hovedstødsmål, men når hovedet det fejler, så er det godt højre indersiden, den er med mig.
17: Skal du spille højre kant nu, når du scorer med indersiden der hver anden gang?
18: Ah, jeg tror, at Siggy han foretrækker, at jeg spiller nede bagved, men nu ser vi.
17: Og her til sidst, hvad betyder den her sejr for Ebbe Seymour?
18: Jamen, 26 point er vi på nu. Virkelig, virkelig fornuftigt pointantal i forhold til de sidste 4 kampe, vi går ind. Det betyder ekstra meget i forhold til, at vi har landsholdspause nu, 3 uger. Jeg kan gå ind med en god følelse. Vi får en del karantæner. Jeg tror måske en 3-4 spillere til 0-7 Vesttur. Så det betyder endnu mere, at vi tager 3 point i dag, så vi ikke skal ud og hente point mod 0-7 efter landsholdspausen.
17: Og begynder Ebbe Seymour at se for sig en sæson mere, en sæson til i bedste færdske division nu?
18: Jamen, vi håber 26 point, det altså måske er nok. Vi skal gerne have 27-28, vil vi gerne op på. Men hvordan vi spiller nu, og intensiteten drengene kommer med, så sigter vi også højere og vil have endnu flere point i de sidste kampe.
17: Held og lykke med det, og jeg vil bare sende dig ind til holdkammeraten, der nok skal have en god aften og en god stemning i omklædningsrummet. Tillykke med sejren, Laurits Nørby.
18: Tusind tak.
19: Så her er vi Marsten Jernsgaard, høvesvenneren til B8-trus, Rørenån her ved mig. Först att Ludvig spalte ett dist och jag mot Ebbe Ström och att han ända så vid en 3-2 tap och ska man säga djupt in i de sista sekunderna av disten. Men först att Ludvig, hva känslan sent du vid att han har hända ner disten här?
20: Känslan är inte så jävla gav, inte löpande. Så mange ganger det er nå. Nå har vi spalt korten i jokken og litt. Nå det bare. Det tror jeg topplig etter og alt som vi burde kappes med oss. Så det stender nok sitte til jokken nå hvis vi skal ta alt dere døgnene.
19: Ja, så tenker jeg at det jo 2-0 og jeg holder ikke noen til Ebestrei, men så kom det ikke så at vi tve maler fra Loic Lesbenasje, som er jo skåret de fleste maler til Abbey Ottrus, eller skulle være en av dem som dårer for noen maler, men altså, kanskje også tenker dere synes du gjennom det søster som henter Disney, beint og Arne Ebestrei med valg til 3-2, og så kanskje at han har Disney, tror Här blir det rekord och där.
20: Ja, alltså vi satsar så när vi ändå nu. För jag har fått att säga om alla att vi tar var höjda störst prov för det trimmestigen. Och vi prövar så att göra en kombination av det där och röjna få bulten i fyra, tar kontra så och och jag vet inte bulten ändå så med varann om han simpelthen plantar han bare på tryggkanten. Men høyt og kjiv, vi øyde han egg, pulsen var over og kjallet i munnen, og tar var med over. Og at han var distan, så jeg sutt ikke akkurat hva okker han med over gjør. Jeg har så hørst at han var kvett, han mulig har gjørst. Jeg sutt ikke bare at han standa og kjekla seg sin tru, og Erik så på en av veien vi har rennet i vår møte om også. Og ta hever han som gjørst akkurat. Og ja, jeg var ikke tatt nok til å sitte akkurat hva hendte jeg, men at det var øl jeg var opp for Jokon, til nå misser vi at han har lykket så færre han, synes jeg kan til nå. Ja, så vet jeg. Ja, vi gjør det nok svært for Jokon selv, han har svært og et bort guldkort, så en av stedet skiftet han ikke videre, og så da ble det sin tungt Jokon i karantenen at la døgnet.
19: Så nevner jo han i henne, så vet vi, han er en av de viktigste jeg mener til å tenke noe år, og nå er det så Loic som jo finner ikke karantene, jeg er en av de viktige i front til å tenke noe. Men nå er det så støkker, landsestøkker, og nå er det så tøytlet andre og fyrreget til det aller største kappingsene, men kappprogram ser øyla, altså det møter øyla tungen og størsken leion, og hvordan synes jeg det går møvelagene for jeg kan skal iveleve at det 60 opp til skala.
20: Ja, som du sier, Johanne, så dette, jeg vet at korsene nok så vidt langt, Jokon, jo. Så jeg tar ved, og hvis dere kan genge, så er det hvis det er den heppene, og et eller annet som skal til, som vi tar bruk for det, som vi kan skal ha manglet, og så er det sånn, tror jag att det är ett par distanser som jag har varit vid till nu. Här är allt vi har tappt steg i två månader och i evigtöjande och så vunnit åt steg i evigtöjande och östning. Så det är strävande distanser som vi har varit jag någon och det kommer att nästa östning till att vara att vi får pröva så att det är ett slags möjlighet nere så får vi inte lägga upp ner i Europa bara. Ja, detta är ju först stolt. Teater vet inte. Vi får börja svårt och vi får läntan. Och en spännande distor och hemmabana läntan. Så det här får vi få stått lite.
7: Hatta vår så Laurits Nörpö tja i Bestreime och så hövudsvänner, nuvarande hövudsvänner är Martin Janskort tja B8-truss. Och ja, distron enda i 3-2 till Ebestreim och i syster lötet. Det var kanske 20-15 sekunder efter och gehuggt efter brottet från Malnån. Och man kan säga att det var en öjlig perla från en medvärja att täcka skåtjär och han ändar i hotten och på mavärjan tja B8-truss. Så checka att han säger hon och nu här där så tjej Steve från den positionella nyflyttig Ebestreimer. Kan man säga att nu är det kanske Lodje, typ Ebestreimer?
3: Ja, man måste säga det inte, men jag vill säga att Ebestreimer är detta, Bjerka. Det ska gänga rävliga till att Ebestreimer och rävliga gott. Och nu är väster hvis Ebestreimer ska komma nära vanta. Så, no, jag tycker att det tar öja för liksom, sikra här, så att sikra er att spela i bästa lag i 2020. Og jeg tar så også nå klare at færre for boi eller urhalla AP til det er utrolig flott og at AP fikk så rævlig å gå og gong til å bli av og det viser bare at Jeg ser meg her en rønt av en gjøre vi røyre, og han la tår to at to at det stod inn i høym til løkere.
7: Og han har alltid sagt det, at det skal nok ganga hver av meg sammen, så har han alltid hatt det, at det skal nok ganga.
3: Ja, ja, han prøver etter så øyelig ofte før, og akkurat så støvn her, og jeg halte han trives det aller best, han lytter sin til underdag, og slipper at det er raska, og det halte han gjør ferdene og ferdene alltid.
7: Og så etter så B8-trus som av atasta plosse, av tusenda plosse, vi sier ikke han steg igjen, og som ikke helt alene, som han har hørt, så vær distan øyre jaunor, og man har hørt det til kanskje at det er mest fair, vær en jaunleiker i distan, men hvis det skulle at det skulle hit en jaunleiker til B8-trus til hese fair, altså helt du kanskje at steg hei, vi nok fair der, jeg synes ikke det er sånn støve, at det nok så langt vekk fra åtta på seg.
3: Altså, det jo alt, men ja. Det framvis vi øyla krosjter, da, og det kan skal gjøre oss en eika måned at Ipsheimer vinner i sørste løte, i efter løte, og så at Løyk Lesbenassi og Østene fer rekord om han hadde høyla, så...
7: Han tar som skår flest mal for B8 år.
3: Ja, nok landskapgar mal, og just da øyla vel, og øyla spennende Løyk er jo en løyker ur Rea Sociedad, ungdomstolten til Rea Sociedad, som kom til Følge og regnet seg, og det en løyker som godt kunne huske enda jeg sin større adresse kommende kappinger her, men nå må få det så
7: kjent. Det kan man skulle råkne vi hvis man ser et bjøttesliv som fornyer, men det er skulle se på det her, for han ikke må all av en leie som jo sier kjent i, og litt attast.
3: Ja, ja, han skårer målet min anagondist, så det er øyelig godt, og ja, det er en øyelig, øyelig spennende løyker. Nei, jeg vant til at nå ser det at øyelig tar for det utkjøp bjøttrøs.
7: Det er hva tunker, som du nevnte her, at det er hva tunker, det er møte för exempel fest Wichinja.
3: Ja.
7: Och där var
3: Koi och där
7: och där var den Sully.
3: Och grannuppgärna den Sully så.
7: Där var en norr sjöväster dist här där skulle helst ha varit trust i. Men heller dist norr tire kan man vänta ganska är det mer överraskande vis och kanske men Marianskor han skulle gå av owner.
3: Ja, alltså han är ju uppvuxen och Wichinja och är också han tror på tingsne och tror på att man gör och tas som tar skulle det att gå inte så gänge nu så såch om det kunde göra näka men hitta vi fram och jag så här hitta vi det så här kulna som kan spå om tingsne så mot augusti hitta fram och möter 31 oktober ta i NSO i möjliga men måste ha det og östen fara att det blir åter för nyer så det kan vara öjd att trist och tungt tja tofta månen och inte det oktober det kan det vara
7: det är akkurat jag blir åter så ape det här har jag haft en öjla gåva förr i helt men sett ni helt tja här som bara lin nu över öjla nere backa och mån till tja hinon alltså lin som är i stad vi skala och uppstremor trots allt där och tappe så har det stad finns ju så viktigt på engine och det här har ape som och bjottes som mist alltså inte
3: ja, och kastar det sin väck om du där men ja, det är en tung gång tjatt av dem och någon och ja eller tjejligt det är en sort fälla som punkrar mat och hör hemma i bästa allt det går sig alla mörda men alla mina liv tror jag har det livet väl vi och i bästa allt nu och har vunnit mästare i den här grafen här som är otroliga flott och så till er ett fälla som punkrar mat och öra vi i bästa allt nu och tar jag just nog fyrt alltså omstövnar tar vi följer på i allt jag har fotboll tar vart att tofta med som Jenke 8 och ser det fyrt att ta väl mövla spela allt jag har fotboll i färjon och
7: nettop så ganska ska det
3: tar jag kommer vi några grund vänjer och så som väl jag har brått för ska fotboll så jag ganska John Kramer och Kurt Andy att säga att som måste ni hur vill vi till att brått gång i färjon så till vi ett så undergång fälla för så följer om förhållande och så det är synd trist att det står inte i rimara.
7: Men hvis jag också skulle runda av och ända sändningarna nu kvar jag löter tojande och hon ränner runt någon så hvis jag också skulle tippa kanske nu är det fyra distretter hvis jag skulle tippa kanske bottenfist kvar jag li helt till kanske vera till så flytta ner i år.
3: Ja, nei, jeg synes ikke det er sint til såløs når her. Altså, jeg tror at det er ikke reale enn jeg brøyting går i.
5: Nei.
3: Det vil si at nummer 6 er Ipsheimer, nummer 7 er AP, nummer 8 er Skal og IF, og nummer 9 er Kjøvester, og 20 er Bjørts.
5: Jeg synes jeg synes det er så mye kjenselig av at dette er verre til, ja. Altså, kanskje når Kjøvester kan røkke kanskje snart. Det er synes det er bare programmet enn Bjørts, men jeg synes det er at dette er verre tape i linje som når Nucci og Tucci som kommer skifte om vi santingar og soringar.
3: Ja, tyvärr är det så. Vi ser inte att FSF är bra till Huxan och Leiva ganska tullig om det kommande här.
5: Ja, det skulle nog tala om det. Det skulle se Sigfrid och det skulle se Rein som vill gärna häva det här. Men så vill jag säga att det är topp 1. Det är en så ju och kan man se ganska hoppet ganska här. Kvättli röcker Atlan Vejo. Vi är det här som vann senast för tjej eller vi är det här som vann det mesta i fjol, KU?
3: Ja, jag har sagt KU mer eller mindre allt det här, men nu blir jag så smått att lika som Ivas tror jag att säljas ner i anläggen och skala. Men hivägen, alltså pausan kan, eller stäckren kan komma väl vid KU Enn så vi hever onkra dyster som kunne være og løyte synder, og så selv om Bjotto Trus her som det har nevnt, det kan godt være at Bjotto Trus på onkra måte røyser seg her,
5: og så er
3: Hoppe og Øsne Hoppe kan mer eller mindre være vidtlig avkjøret her, du tar her og Øsne Køy etter, så hvis Hoppe, altså Hoppe hever gått en likla løyklot i Sørstøvni og tar Atlas opp etter sti at han sånt ser ut.
5: Det er sånt av sent. Beilin er lykka nok å spela fyrir, men hva skal jeg jobba alle, Jakobsen? Jeg vil takka fyrir du er vi med her i kveld, så vi mer kjære til tri og like.
3: Sjort takk.
5: Og så et enda så vil jeg bare si at det at dette er så tri og like for nu, og det er så enda kjent i morgensnaren klokka 18 her, at man kan lusta hvis man er hod til det. Og ja, så suttast du går attor till en ära tre hållag sending nästa söndag kväll och så vill jag bara inskatta dig en god kväll vi är. FM 8. That's my girl.

0: tar Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flyg beinleis ur fyrjun i Atlantic Airways. Sølan til Milano byrjar. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferien nu av atlantic.fo.
1: To all fagra land med drungar her.
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att det här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd till Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och nekvanna. Och till jag skundar dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Narrekunning och bojledging om händan och glömande turen färd till events.fo.

Ja, Natasha, ja. Mokopa!